0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.

gulga qarashmaydimi?

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Mana endi yaxshi niyatda odamlar lotareyalar olamiz, zaymlar olamiz, biror narsa yutib olamiz deb olamizda buni. Bir 90 ga kirgan otaxon ikkita zaym olgan ekanlar, o'yini kelgan kuni zibir kassaga boribdilar. Omonat kassaga borib, mana shuni ko'rib berchi o'g'lim, zora bizga bir zambarad o'qi chiqqan bo'lsa, o'zi bizga ishtima chiqmaydi deb bersa, haligi bola ikki zaym olib qarasading, qay ko'z bilan ko'rsinki 10 mingdan 20 ming so'm chiqib turganmishda. Cholga aytetsa, chol qarib qolgan. Naroqqa ketib qolishi mumkin. Aytmaysam, zaym haligini qo'lda titrab turibdi. Nima qilishni bilmay, yaqin joyda bir nevropatolog vrach bor ekan, haligini chaqirtirib kelishibdi. Vrachga qarab, "Har qalay siz vrach odamsiz. Mana bu odam 10 mingdan 20 ming yutib oldi. Qana qilib aytishni bilmayapmiz. Mana shuni siz sekin tushuntirib bersangizda, shu otaxonga otaxon qo'rqmasdan olib ketsalar, agar biz aytib qo'ysak, hozir biror narsa bo'lib qolishlari mumkin, baloga qolamiz desa, nevropatolog ham haligini qo'ydan zaymni olib uzoqdan olib ketdi. Xo'sh, otaxon, mana shu ikkita zaymingiz. Faras qiling, siz shu ikkita zaymga 2 mingdan 4 ming so'm yutib oldingiz. Nima qilardingiz? Rostini ayting desa, "Ay endi o'g'lim, rostini aytadigan bo'lsam, o'sha 4 ming deysam, uylar ham eskib qolgan. Bir remont qildirib yuborardim-da." desa, "Otaxon, agar 5 mingdan 10 ming yutganingizda nima qilardingiz?" desa, "Agar 5 mingdan 10 ming yutganimda armiyada bir o'g'lim bor, kelsa uylab, to'y qilib, xalqqa osh berib yuborardim." desa, "Otaxon, rostini ayting, 10 mingdan 20 ming yutganingizda nima qilardingiz?" desa, "Ey o'g'il bola gap, 10 mingdan 20 ming yutganimda yarmini senga berardim." desa, nevropatolog duppa tushgan ekan qarang.
3: Endi mana hozir bugungi kechamizni boshqarib borayotgan respublika televideniyasini diktorlarini ko'rib tanidinglar. Meni ham tanidinglarmi? Men ham hamkasbman bularga. Har kuni radiodan chiqaman, ko'rmaysizlarmi meni? Ha? Ishonmaysizlarmi? Ishonmasanglar, radiodan mana 2-3 ta lenta olib kelganman, ishontirish uchun sizlarni.
1: Bari sho'ring qorg'uri yigit uylanibdi, qarang. Nega sho'ring qorg'uri bo'ladi deysizmi? To'ydan 15 kun o'tar o'tmas xotini qo'chqorday o'g'il tug'ibdi, qarang. Rosa boshqa tutini maqsam ekan, qayda borsammikin yo xotinni urib o'ldirsammikin debdi. Rosa boshqa tutib detski merga borib, birinchisini bolalar uchun bir popka ko'tarib ketdi, qarang. Popkani olib kelsa xotini jahl qildi. "Hay dadasi, yangi tug'ilgan chaqaloqqa ham popka olib keladimi?" desa, "Er beparvo. Ha, shoshib qolmaylik," dedim-da xotin deb. "Anaga shoshib qolasiz, bolangiz endi tug'ildi-ku," desa, "Ha xotin, 15 kun deganda dunyoga keldi bo'lamiz. Ajabmas, 3-4 haftadan keyin maktabga chiqib ketib qolsa shoshib qolmaylik," dedim-da.
4: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Kunlarning birida badavlat bir yosh erkak o'zining yangi xarid qilib olgan chet el mashinasida yilib uchib borar edi. Uni kayfiyati a'lo va zavq bilan musiqa tinglab borar edi. Biroq yo'l chetida o'tirgan bolalarni ko'rdi-da, mashinasini sekinlashtirib o'tib, yana tezlikni oshirmoqchi edi. Shu vaqt mashinasiga bir tosh kelib urildi. Mashinasini to'xtatgan erkak jahl bilan mashinasidan tushdi-da, tosh otgan bolakayni yoqasidan olib, siltab baqira boshladi. Ahmoq bola, qaysi kallang bilan mashinamga tosh otding? Bilasan bu mashina qancha pul turishini? Shunda bolakay ko'zida yoshi bilan qaltiroq ovozda dedi: "Uzr amaki, men sizga va mashinangizga yomon niyatda tosh otmadim. Meni kechiring. Meni oyijonim nogironlar. Hozir aravadan yiqilib tushgandilar. Men oyijonimni ko'tarib aravaga o'tkazishga kuchim yetmadi. Bir necha soatdan buyon o'tgan mashinalardan yordam so'radim, ammo hech kimni to'xtata olmadim. Ahamiyat ham berishmayapti. Keyin majbur bo'ldim shunday yo'l tutishga. Bo'lmasa, siz ham to'xtamas edingiz." Mashina haydovchisi nogiron onaizorni aravasiga o'tkazar ekan tomog'iga zaharli tosh tiqilgandek edi. Ko'zlaridan beixtiyor yosh shashqator oqar edi. U odam mashinasida bir necha yil yurdi. Har gal mashinasini ta'mirlash uchun berganida o'sha toshdan qolgan izni aslo ta'mirlatmas edi. Sababi o'sha tosh izi unga odamiylik haqida saboq bergan edi. Agar sen atrofdagilaringni unsiz, faryodsiz qalb og'riqlarini his etmasang, senga ham tosh otishadi. Oqibatli bo'laylik.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Er bilan xotin janjallashyapti. Hoy er, dadam sizga nima yomonlik qildi? Seni dunyoga keltirdi.

0: hangoma ustalari.
1: Mana mana shu yerda san'atkorlarimiz juda ham bir shaharga bir narsa yangilik yaratdim, qishloqqa albatta yetib boradi. Shunda keng tarqalib ketadi. Mana san'atkorlarimiz bir ashulani aytishga zor o'rtoqlar, aytishga. Bir taniga qishloqdan san'atkordan o'zi oldin aytib hamma joyga tarqatib boradi. Mana qaranglar, bir voqeani ko'rdik hozir. To'yg'injon degan do'stim. Bir yil oldin ko'rganimda juda ham yaxshi edi. Bir ashula chiqib qolgan. Voy alam deb. Qishloqda to'ylarda ham, sahnaga ham chiqib yotib olib alam deb ashula aytishadi. Mana to'yg'inning ahvoli. Voy alam deb aytaveribdi, aytaverib qiynalib qoldi. To'yg'inni agar mana shu ahvolni qishloqda ko'rsa, hamma joyga ashula qilib aytishadi. Ya o'rtoqlar, yana bir ashula. Ashulani qarang. Bu menimcha yoqsa kerak hammaga.

0: dulona shig'il solgan ko'chama ko'cha xotin oqtarib yuribdi. Dod tavba, o'zini yorini topolmay yuribdimikan? Voy, nima ko'p tog'da dulona ki buka, sandan so'rab ham o'tirmaydi. Xohlagan pakani dulonaga uylanaveradi. Lekin shu bir joyi menga yoqdi, Hofiz. Shu Ali Mastu hayron dulona. Endi magazinda nima pul, aroq pul? 15 so'm. Bu yaxshi, yaxshiligi shundaki, shu 15 so'mga borib magazindan aroqni olmaysiz, bir shig'il dulona ko'chadan mas bo'lib kelyapti. Boramiz, bir kiloyimiz mazza qilib kaypchani qilamiz. 2 kiloni yesak dulonani tagiga o'zimiz ham dulona bo'lib yotib olamiz.
1: Hangoma ustalari.

0: radiosida ikki dugona.
1: Men Zohar.
2: A siz o'zi?
0: Ikki dugona.
1: Ha, Nazo, qatladan kelyapsan?
2: Voy, qalaysan? Ammammi? Poliklinikadan.
1: Nima bo'ldi, tinchlikmi?
2: Shunchaki, bir ko'rinib ketdi dedim-da. O'zi ham chirrassa ham sog'inishgan ekan. Hamma doktorlar xonasiga chaqirdi.
1: Ha, rostdan ham astoydil sog'inishibsan.
2: Menga qaragin, shu doktorlarning xonasida skeletlar turadi-yu, o'shani nimaga saqlashar ekan?
1: Menimcha bu ularni birinchi bemori bo'lsa.
2: Ha, shunaqa degan. Amayli, o'zing qayerga ketyapsan?
1: Nodiran oldiga borib keli. Qarz olgan, o'shani qaytargan. Yur, borasanmi?
2: Ayo'q, nima qildim? Ha, aytgancha, mendan olgan qarzingni qachon to'laysan?
1: Voy, bu, namuncha. Shu desang-ku, berarman.
2: Nima? Nodira qatyatirib ketyaptimi?
1: Yo'q, endi-da, kim biladi? Qachon ko'raman? Bitta narsa bo'lib qolsa tag'in armonda qolib ketmay?
2: Agar bordi-yu, menga bitta narsa bo'lsa-chi, armonda qolmaysanmi?
1: Naborot, xursand bo'laman.
2: O'zi bilardim, sen oqibating bir kun kelib shunaqa bo'lishini.
1: Hazillashdim. Namuncha, agar senga jinoyat narsa qiladigan bo'lsa, kafilini bo'ynimga olib, qarzimdan qutulaman. Nazo, xavotir olma. 2 dugo

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Vaqt oliy hakam. Tong otadi, kun botadi. Umrimizning yana bir kuni tarixga aylanadi. Tarixga aylanayotgan kunimiz besamar o'tmasin. Boshlagan ishlaringizga unum, rivoj va baraka tilaymiz. Labingizdan kulgu, ko'nglingizdan quvonch, xonadoningizdan fayz ketmasin. Kuningiz yaxshi xabarlar bilan boshlanib, yaxshi xabarlar bilan yakun topsin. Umringiz uzun, rizqingiz butun bo'lsin. Bizni tinglayotganingiz uchun rahmat.
5: Navruz.
6: Sevmayman deb aldama meni. Ko'zlar. Ko'zlar aslo aldashni bilmaslar. Sevgilim.

0: yirtqich.
1: Oshxonada ikkita oshpaz bir-biriga qarab deydi. Menga qara. O, anu, o'tirgan odamni taniyapsanmi? Qani. Anu, yo, tanimadim. Ahmoq, u Yuriy Nikulin-ku. Yuriy Nikulin? Ha, u o'lib ketgan-u. Qara. Qimirlayapti.

0: 我还是不要活动嘛。
1: 你的电视不？
0: 阿婆妈，我什么时候能搞爸爸做？
2: 开啥呀？什么啥？前天嘛，我们是跟着后面回玩去的。哦，什么玩的？看，不是把我当干部去？什么玩的？好了吗？哇哇，还有好了吗？这个人在哪里？可是，我呀，那可是嘛，我呀，咋的？
1: Kim bekordan bekorga? Ye, maniki ham mana birinchi qiz o'yinda
0: men. Sizda bitta manda o'lcha bo'ldi.
2: Kechirasiz, shu 12-chi palatadan ha? Mamlakat tursunini ana chaqirib oling ya. Ha, shaxsan yerlari keldilar deng ya. Rahmat. Ya salom, mamlakat tursunini.
0: Salom.
2: Nay biron xotin bilan ko'rishmas. O'zingiz xotiningiz bilan ko'rishing. Mamlakat tursunini men sizdan xafaman. Juda ham xafaman, iya. Ha, bizdan men maslahatga tug'ib yuboribsiz. Ha, uch kun bordi-yu hali. Ha, mayli, bo'lar shu yerda. Nechta bo'ldi bu yog'i? Bitta. Rostami? Abuja. Men bo'lmas qotdi-yu. Nahotki bitta bo'lsa. Shunga 9 oy ovora bo'ldingizmi? Ha, bir oylik ish ekan bitta bo'lsa. Ha, buni ko'paytirish kerak bu. Qo'yanlar qanaqa, ular ham bittadami? Voy, u chekam, kam. Ko'paytirish kerak, buni ko'paytirish kerak. Mayli, men ketdim, men shoshib turibman. Ovora bo'lmang, ovora. Quruq keldim, quruq ketaman. Rahmat. Uyda hamma narsa bor, men shunda keldim, shunda kelaman. Hali ertaga soat 7 da yo o'zim kelaman, yo shopirim Shodivoy. U ham quruq kelib, quruq ketadi. Ovora bo'lmang, ovora bo'lmang. Rahmat, men shoshib turibman. Xayr, xo'p. Ha, kiring, kiring, shamollab qolmang, kiring.
0: Kechirasiz, uka.
2: Xo'sh.
0: Yaxshi odamga o'xshaysiz. Bular cho'ldan chiqdingiz,
2: ha? Ha, chiqdi.
0: Chimalik xol o'tdi, uka. Alishdi bor, shilajo, men qatga, javobga. O'ynalib ketdi.
2: Eish. Kerasin chiqamsiz. Alishdi deysizmi?
0: Ha, alishdi.
2: Xolvani qantgami?
0: Iltimos.
2: Xo'sh, xolva ham yo'q o'zi, qanta ham yo'q. Haliga bersa qopi bilan olib ketavering.
0: Siz javob.
2: Javob bo'lsa men olib ketaveraman, rahmat.
3: Tangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Ozoda, nimaga gapirmasdan jimsan? Nima og'zingni to'qonsa olganmisan? Ha?
1: Yo'q, shunday hayvon surmanman.
3: Ha, qilgan gunohlaringni o'ylayapsanmi? Menga ham rasmiy yomonlik qilgansan-da. Hammasidan eng katta qilgan yomonliging menga xotin bo'lib deganing.
1: Voy.
3: Endi nima yeyotamir? Voy, voy, voy deyursan. Yana bir marta voy desang, ketib qolaman.
1: Voy, qayoqqa?
3: Qayoqqa bo'lardi, ishgada. Xursand bo'lding-da ya o'zingchanda? Xursand bo'ldingmi?
1: Yo'q, vostaga xursand bo'lmadim. O'zi bugun kayfiyatim yo'qroq edi.
3: Ha, nima, mendan xafamisan? Kecha vaqtli uxlab qolganim uchun, ha, menimcha xafasan?
1: Yo'q, kecha meni uxlatmaganingiz uchun.
3: Qoyil.

0: hurmat izlab.
1: Bir yurtdoshimiz hikoya qilishicha, unga onasi qo'ng'iroq qildi. Har galgiday nasihat qilishni boshladim. Nima qilish kerakligini, qanday yurish kerakligini nasihat qildim. Bu safar gaplarini ko'tara olmadi. Oyi, men yosh bola emasman-ku. Allaqachon 20 ga kirganman. Hadeb nasihat qilavermang. Shunchalar qizishib ketganimdan onamga baqirib yuborganimni bilmay qoldim. Shunday g'azab bilan gapirdimki, hatto onam indamay qoldilar. Yonimga akam keldi-da, yuzimga bir tarsak tushirdi. Men telefonni uloqtirib yubordim-da, televizor yonidagi divanga o'tirib oldim. Vaqt o'tdi va men jahlimdan tushdim. Shu vaqt do'stim telefon qildi va onam olamdan o'tganligini aytdi. Men uning gaplarini oxirigacha eshitmadim ham. Onam, onajonim, ko'zlarimga shashqator yosh kelib, telefon trubkasini qo'yganimcha karaxt bo'lib qoldim. Qulog'im ostida onamga baqirib, jerkib berayotganim jaranglardi. Ko'zim oldida esa onaginamni tabassumli yuzi edi. Men shu turishimda qotib qoldim. Tomog'im bo'g'ilib qolgan. Qalbim ezilib, xayolimda esa onajonim edi. Yerga tiz cho'kdimda faryod qila boshladim. Ey Tangrim, onamni qaytarib ber. Iltimos, onajonimni qaytarib ber. Shunchalar baqirib yig'ladimki, xonaga akam kirib keldi. Qo'lda telefon trubkasini ushlab olganicha, "Jim bo'l", deb baqirdi menga. "Nega baqirasan? Onamni gaplarini eshita olmayapman." Onamni qotib qoldim. Tezda telefon trubkasini akamni qo'ldan tortib oldim-da, onajon, onajonim, onam esa har galgidek xotirjam va yoqimli ovoz bilan, "Ha bolam, bolajonim", dedilar. Men boshqa hech narsa deya olmay qoldim. Ko'zlarimdan yoshlar oqardi. Do'stim menga telefon qilib aytganida, uning onasi olamdan o'tgan ekan. Men esa gapini chala eshitib, noto'g'ri tushungan ekanman. Men hech narsa deya olmay qoldim. Faqatgina shivirlay olardim xolos. "Onajonim, meni kechiring, qadirdonim, mehribonim." Onam so'zlarimni eshitib yig'lab yubordilar. "Bolaginam, har narsa bo'lsa ham, faqat sen yig'lamagin, jonim bolam. Seni yig'lashingga chidolmayman." Men yig'lashda davom etardim. Uzr so'rab tavba qilardim. Akam qo'limdan telefon trubkasini olib, xonasiga kirib ketdi. Men esa hamon bu so'zlarni takrorlar edim. "Ey Tangrim, meni kechir. Va menga o'xshab onasiga ozor beradiganlarni ham kechir. Onasiga ozor berib, onasidan ayrilib qolganlarni ham kechir." Bu hikoyadan xulosa shuki, onalaringizga ozor bermang. Onalarimiz g'animatdir. Borliklarda ularga doimo yaxshilik qilib, mehringizni ayamay yashang. Omon bo'ling.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Kuldirgich.
2: Bemor doktorga debdi. Doktor, meni xotiram ancha zaiflashgandi. Anchadan beri zaiflashganmi? Nima zaiflashgan? Xotirangizda qanaqa xotira?

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркас радиоса.
2: Алло.
3: Алло.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Yoshlik davri juda ajoyib davr. Bugun mana shu davrada butun yoshlar o'tirishdi, yoshlar haqida gaplar ketyapti. Keling, mana ham gaplarim shu yoshlar haqida bo'lsin. Mana chiroyli bo'lib studentlarimiz o'tirishibdi. Bugun juda ko'pchiliklar hademiy o'qishlarni bitirib qaytib borishadi. Ajoyib oliy joylarga, ishlarga joylashadi, to'ylar qilishadi, uylanishadi. Bizning o'zbegimizni to'yiga yetadigan to'y yo'q, juda ajoyib to'y. Ayniqsa uylanish to'ylarimiz hozir ikki xil bo'lib qolgan. Eskicha to'y, yangicha to'y. Yangicha to'yimiz shunaqaki to'yxonaga gilomlarni bezatishib qo'yadi. Bu tomonda kiyovni do'sti, bu tomonda kelinni dugonalari, o'rtada kelinki o'tiradi. O'rtaga bitta rais saylashadi to'yni boshqaruvchi. Bir xilgi joyda to'yni boshqaradigan rais deydi, bir xilgi joyda o'rtakash deydi, bir xilgi joyda chekakash deydi. Mana shunaqa o'zining nomlari bor. Ana chiroyli bo'lib to'ylar o'tadi. Bir xilgi joylarda shu yangicha to'y qilamiz deyishadi. Ichkiliklar ko'payib ketib, yoshlarimiz ko'proq ichib qo'yib, nima deganini bilmaydi. Mikrofonda tuppasi to'y majlisga aylanib ketib qoladi. Ana shular to'ydan bittasida qatnashib qoldim. To'ylar muborak bilan kelin-kuyov kirib-kelib o'tirdi. O'rtani oboradigan rais yo'q. Uni iltimos qilishdi, unamadi, buni iltimos qilishdi, unamadi. Oxiri bir mas, bir chekkadan bitta arvoq bolani yoqasidan g'ijimlab olib kelib, iltimos qilyapti. O'zim mas, uni iltimos qanaqa bo'ladi? Endi ana u iltimos qaray.
3: Ashxob qoya qara. Bosat tariyaf o'g'li, ko'zingda tatib bor, ha? Sabon tariyosa, to'g'rimi? Kecha chiroyligidim, bugun shuna olib qo'yibman. Kunogunni man to'yda juda boplagansan gapirib, bugun ham gapirasan.
2: Haligi bola bechora oyoq qo'li qaltirab turibdi. Gapir esa hayotida mikrofonda gapirmagan. Gapirmaysa kaltak.

0: Endi bugungi nimamizni nima qiladigan o'rtalar menga chiroyli nimalaring, nima qilsalaring, men mikrofonda nima qilib beraman. Mana shuna qilib qilamiz. Hozir nimalarda kelin-kuyovlarda nima qilish uchun so'z, kuyov bolani eng yaqin nimalardan o'n nimaga.
1: Aroqni qarang. Butun boshlik bitta to'y nima bilan tugab ketyapti. Kuyov bolani do'stini ismini aytishdi.
0: Hozir boltovoyga ekan. O'zingizcha o'tkirsangiz kerak, ha, keling. Boltovoy mikrofonni oldiga keldi, tabriklayapti.
2: Assalomu alaykum. Hurmatli o'rtoqlar, mana bugun ajoyib do'stimiz to'ylari ilohim baxti bo'lib o'zlariga ko'p e'tiborlar uchun rahmat.
0: Toba. Xuddi buni gapini birov gapirib qo'yadigandek. Endi bir tomondan yaxshi, ozgina sozgina tika turib eshitgan kelin-kuyov ham charchamaydi, atrofda odam ham zerikmaydi. Bu ham bo'laveradi. Endi raisni qarang. Rahmat. Nima qilib yetiray? Bayta nima qilib berasiz edi bir?
3: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanlar.
2: Ben Zoha. Asıl Zoha.
1: İki dükkanlar.
3: Voy, Nazoh, qani chaqaloqni assalligini qara, shirini.
2: Nima? Bor vizadan yalab ko'rmading? Assal desa, lekin to'g'ri, chiroyli bola ekan.
3: Qo'y sen-chi, bunaqa gaplarni bilasanmi? Bu metodlar kichkinaligida chiroyli bo'lgan bolalar katta bo'lsa xunuk bo'lar ekan, yoki aksincha, yoshligida xunuk bo'lsa, katta bo'lganda juda ham chiroyli bo'lar ekan.
2: Yo'g'e, rostami?
3: Ha, yana bu metodlarki, men ham kichkinaligimda rostdan ham xunuk qiz bo'lgan ekanman.
2: Toppa to'g'ri aytibdilar. Bilasanmi, o'rta? Sancha hozir ham o'sha kichkinaligicha qolgansan.
3: Nima, undan kulyapsanmi? Bilaman, san kichkinaligingda rosa chiroyli bo'lgansan.
2: Bo'ldi qiz, undan ko'ra aminga qarasang-chi, chaqaloqni ko'tarib turgan manimcha onasi bo'lsa kerak-a.
3: Shunaqa bo'lsa kerak-yu, lekin umuman o'xshamaydi-ya.
2: To'g'ri, umuman o'xshamaydi. Ko'proq adasiga o'xsharkan.
3: Nima? Uni otasini taniysanmi?
2: Ayo, tanimayman. Shunchaki o'xshatmaganda. Voy, qaragan, san akinga ham o'xshab ketar ekanman.
3: Ha, o'xshayapti. Ayniqsa quloqlari. Shalpan quloq.
1: Ikki dugona.

0: taronalar. Oltin kuzning shoir tabiat ko'ngillari uchun armog'on etiladi.
1: Markaz radiosi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Butun umr qizim bo'lishini orzu qilganman.
5: Oyjon, keling men sizga yordamlashaman.
4: Kelinim o'g'lim bilan turmushining birinchi kunidanoq meni oyjon deb ataydi. Men esa uni qizim deyman. Qizim, hamma narsaga ulgurasan va imtihonlarni ham muvaffaqiyatli topshirasan.
6: Sizni o'qishga kirganingizdan tabriklaymiz.
7: Go'zal, siz uchun qalbdan tabriklayman.
5: Aspiranturaga muvaffaqiyatli kirishimda oyjonimning hissalari katta. Biz ahil oilamiz. Oyjonimning maslahatlari va yordamlari tufayli ko'p narsaga erishyapman. Oyjon, behisobsam-chi?
4: Ha, qizim, mazali bo'ladi. Bizni uyimizda tinchlik va xotirjamlik hukm suradi. Farzandlarim, baxtli bo'linglar.

0: ketgich. Bemor doktorning oldiga kelib dedi.
1: Bilasmi doktor, meni qon bosimim tushmayapti. Mana bir haftadan beri oldingiz kelaman. Qon bosimim ko'tarilib yotdi, umuman tushayotgani yo'q.
2: Ya, a men sizga aytgandim-ku, uzrukdan foydalaning deb. Foydalandingizmi?
1: Ha, 10 tasini yutdim, hech narsa bo'lmadi.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Hey, men keldim. Yaxshimisan? Tuzumisan? Kichkina yaxshimi? Men yaxshiman, tetiyman, rahmat. Xavotiraman. Labay, bolalar yaxshi hamas.
3: 6-chi parada shu yerdami?
4: Assalomu alaykum. Nega ro'g'on chaqirib olinglar?
3: Voy, yeriman, o'g'limas, yeriman men.
4: Ha, rahmat. Nima poylab turaman, cha?
5: O, Basri!
6: Ey, polga o'xshaydi, sal chetroq turing, o'g'lim.
5: Basri bekam! Voh, voh, voh, voh, voh, voh. Qaray, yaxshimisan?
3: O, kim meni xotinim u?
5: Voh, voh, sizda ham xotom, ha?
3: Nima deganingiz bu?
5: Xafoma, o'zimizni kulib topamiz hozir.
6: Qaraysa, yaxshimisan? Keldim men, 15 kunga qolmay qo'yvarishdi.
5: Osh, nima bo'ldi qani, bir boshdan gapirishi?
6: Nima bo'ldi?
5: Xolva? Voh, voh, ay, xolva deganing nima deganing?
6: Qiz?
5: Voy, yana qizmi? Voy, voy,
3: xotinim qiz tug'di deb o'lib ketaverasizmi bekordan bekorga? Ye, meniki ham mana birinchi qiz o'yindan.
5: Sizda bitta, manda 10 bo'ldi.
7: Kechirasizlar, tug'adigan xona qayoqda?
3: Qarama xona? Qabul qiladiganding? Va to'g'ri borasiz, Chinoriyondan chapga qaylas. Undan keyin qarasiz, qabul xonasi deb yozib qo'yibdi.
7: Nima qildi bu odam?
3: Xotinlari qiz tug'di, shunga xafala.
7: Ey, xotinim qiz tuqqanga qarab, xafoma aka nima eksa shuni o'ras, shunga bo'ladi. Qarayli, men hamma narsani olib keldim yoki yo'q.
6: Qarayli, hamma narsani.
2: Ha, olib. Choyni, piyala,
3: chichotga, chichmas.
6: Chichitli,
3: chichitli, yavaqsiz. Voy, kitob ham bor ekan, ota.
6: Shu yoringa degan ham bor.
3: Hamma narsani olib.
6: Barakatam.
7: Yaqinda ota bo'laman.
6: Ha, ota
7: bo'laman. Qo'yvalsa edi bu.
3: Yetkedi.
5: Peshalab qursin.
3: Ha, nima bo'ldi?
5: Ular seni opmadi, xoto uyda qolib ketibdi-ku.
6: Voy, voy, voy, ma'mulo xotini uyda qolib ketibdi.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
1: Vostaka, yillan shamolda uchib ketishini qarang. Turmush qurganimizga 2,5 yil bo'pti.
4: Yo'q, shunaqami? Menga boshqacha 20 yilga o'xshab tuyulyapti. Bor yo'q 2,5 yil yashamizmi?
1: Endi bir-birimizni yaxshi ko'rganimizdan keyin 2,5 yil ham 20 yildek tuyulaveradi-da?
4: Ozol, men nima deyman, sen nima deysan? Sen bilan 2,5 yildan beri birga yashayotganligim uchun menga toshdan haykal qo'yishsin degan maqsad gapirdi.
1: Har 2,5 yilda sizga toshdan haykal qo'yaversa, yer yuzida tosh qoladimi?
4: Ozoda meni hali ham ilgarigidek yaxshi ko'rasanmi o'zi?
1: Ilgari qanaqa yaxshi ko'rganim esimda yo'q-ku, lekin hozir zamonaga qarab yaxshi ko'raman.

0: hikmat izlab.
1: Oilada totuvlik bo'lishining siri nimada deb o'ylaysiz? Bir shaharda ikki qo'shni yashar edi. Birining oilasidagilar hamma narsadan bir-birlarini ayblar, hech kelisha olmas. Uylarida baqir, chaqir ovozlari kelib turardi. Ikkinchi qo'shnining uyidan esa hech qattiq ovoz eshitilmasdi. Bir kuni janjalkash qo'shnining bekasi eriga, "Boring, nega ularning janjallashmasligini sababini bilib keling," dedi. Eri qo'shnisining uyiga kirib, bir burchakka berkindi. Poylay boshladi. Uy bekasi idishlarini artayotgan edi. Bir pasdan so'ng telefon jiringlab qoldi. Ayol qo'lidagi ko'zani stol chetiga qo'yib, telefonni oldi. U qaytguncha eri boshqa xonadan chiqib, bexosdan haligi ko'zani yerga tushirib yubordi. "Endi janjal bo'ladi," deb o'yladi qo'shni. Berkingan joyda ayol kelib, afsus bilan, "Kechirasiz xo'jayin, men aybdorman. Idishni stolning chetiga qo'yibman," dedi. "Yo'g'e, nima deyapsan?" javob berdi er. "Men aybdorman. Doim shoshib yuraman. E'tiborsizman-da o'zi." Keyin qo'shib qo'ydi. "Ha, mayli. Sinsa sinar, idish ekan-ku." Janjalkash qo'shni uyiga kelgan zahoti xotini savolga tutdi. "Ha, buncha qolib ketdingiz. Nima ekan?"
2: "Nima ekan?
1: Hech nima. Ularning ikkalasi ham bir-biri uchun aybdor ekan. Ular bir-birini shu yo'l bilan tushunib yashar ekan. O'shaning uchun oilada doim tinchlik bo'lar ekan. Bizda esa doim aybdor yo'q. Hammamiz o'zimizcha haq bo'lamiz. Mana sababi nimada. Oilamiz tinch bo'lishi uchun bir-birimizni tushunib, o'rtadagi arzimas xato kamchiliklarga ko'z yumib, dunyoning har bir lahzasidan bahra olib, uni mazmunli yashab o'taylik.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Tun, xotin erini turtkilayapti. Dadasi, meni erkalang, qanday qilib? Biror yoqimli so'z ayting, qanaqa masala? Azizam deng, azizam. Asalim deng, asalim. Endi o'zingiz biror narsa deng. Xayrli tun.

0: Yurtimizda soat 11.
1: It is 11 a.m. in Tashkent.
0: Столица 11 часов.
2: Радио Ма.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Yoshli davrajda ajoyib davr. Bugun mana shu davrada butun yoshlar o'tirishdi. Yoshlar haqida gaplar ketyapti. Keling, mana ham gaplarim shu yoshlar haqida bo'lsin. Mana chiroyli bo'lib studentlarimiz o'tirishibdi. Bugun juda ko'pchiliklar hadimi o'qishlarni bitirib qaytib borishadi. Ajoyib oliy joylarga, ishlarga joylashadi, to'ylar qilishadi, uylanishadi. Bizi o'zbegimizni to'yiga yetadigan to'y yo'q, juda ajoyib to'y. Ustozlarimizdan bizga tabarruk bo'lib qolib kelayotgan Mustozod degan qo'shiqqa xohlagancha nom qo'yish borgan. Voy Husni Gulitoyga choling deydi. Bir kuni bitta to'yda bittasi kelib Mustonisoga choling deydi. Uzr dedim, Mustonisa armiyada dedim. Kesa chop qo'yamiz dedim. Nima deysiz? Boringki endi Husni Gulitoy degan ashilla davr suryapti, o'rtada uyi aytmay qochib kelgan qizlardan 48-tasi tusha. Gupura-gupura ur topolon chang to'zon birovni tanimaydi deng. Bir yosh kattaroq amakim yoqasini tishlab qopti. Yo tavba, yoshim 60 ga kirib qizlarda uloq chopishini endi ko'rishman. O'yin bo'lyapti. O'rtalar hozirgi og'aynimiz aytganday haqiqatda to'g'ri gap. Bizni o'zimizni o'zbegimiz ajoyib o'yinlarimiz bor. Voy o'yinni qarang. Qizlarda o'yini jinday muloyimroq bo'lishi kerak, bolalarda o'yini jinday qo'polroq bo'lishi kerak. Hozir ajratib bo'lmaydi. Ana endi haligi qizlar ashillan zakaz qilishga qilib qo'yib tushyapti. Ammo nima qilyapti bu? O'yinga tushyaptimi yo qo'shnining devoriga miqoyaptimi? Voy, xolagandan qilib tushgin, nima qilasan o'rtada gaplashib? 48-tadan 2-tasi qoldi, ular hali ham tushyapti. Bir-biri bilan gaplashib.
3: Qalaysan? Yaxshi tushyapsan. Kecha kinoga bordingmi, Jimmiga? Yo'la yigiting chiqmabdi-ku. Meniki ekovi ham chiqdi.
2: Voy, musobaqa bo'lyapti, kim ko'p terish. Boringki, ular o'yinini o'ynab, gapini gapirib bo'ldi, rais holidan biroq xabar olmay qopti. Rais bechora o'zi nima edi? Uni ustiga hech ichmas ekan. To qizlar gapini gapirib o'yinini o'ynab bo'lguncha rais ham bekor turmaydi bu. Aka bor 50 gram. Aka bor 50 gram. Birov qarab qo'ysa, "Ha, chaqirdim, bor 50 gram." Ichib g'ort masolib olibdi, mikrofonni oldiga keldi.
4: Rahvashira. Siz ya shuna kimlarga xizmatchi deb o'ylaylik.
2: Shilqim bo'lib qoldi, ali, kalta o'lgur.
4: O'rtoqlar, endi kelik yo'q tabriklash uchun siz kuyov bola bilan birga xizmat qilgan quroldoshlarsizlar. Oldivoy opqashdiyka.
2: Kimikin desam bir narsa chiqib kelyapti deng, havasga tomosha qilasiz. Haligi bola bechora muzeyga aylanib ketibdi. Chach yelka bilan so'rashib turibdi. Mana Bakimbar degan aka-ukaga 60 ga yer yuboribdi deng. Bu Bakimbar ega u bamaslar jotayda ko'rishgan. Burundi tagiga mo'ylovni qo'yib yuboribdi, tushiyotgan cho'tkani kerak yo'q. Endi chiqib kelyapti, kastim yelkada ilashtiribdi, esa tushib ketadi. Endi jinsi shimmi kiygan, shunaqasini kiyganki, o'zini razmerdan ham 3 razmer kichigini kiygan. A endi bir tomondan tor shimmi shu xosiyati yashganki, kechqurun yechmay yotaverar ekansiz. Agar yechadigan bo'lsangiz, 5-6 kishi hashar qilish kerak.
0: Hangoma ustalari.

0: Corner.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zoha.
1: Yana zo, nima qilasan, esingni yeganmisan?
2: Ko'p gapirmasdan yordamlashsang-chi, yelkangni oshib chaqatgan?
1: Nimaga o'zimda tushuntirsang-chi?
2: Ana Fairfax degan dori bor-u, o'shani ichgandim. Uni suvga aralashtirish kerak ekan. Esimdan chiqib qopti. Shunga ichimga tushganda aralashsin deyapman-da.
1: Sen Fairfax ichishdan oldin psixolog aytgan dorini ichgin.
2: Uni ham ichdim. Ikkitadan.
1: Voy, sanga kuniga bittadan ichas degan-ku.
2: To'g'ri, lekin anu nevropatologga ham kirgandim. O'sha ham etdi kuniga bittadan ichinida. Hammasi bo'lib ikkita bo'ladi-ku, o'qimagan.
1: Hamayli, dardini bergan shifosini ham berib qolar sanga.
2: Ha, shundan bo'lib qolar.

0: o'zi nima keluding?
1: Bilasanmi, o'sha psixolog aytgan dorda mangam ikkita ber.
0: Nima? Saniki ham sal pal ketib otdimi?
1: Men ko'rsoma, lekin shokolad yigitim meni tanimay qovotdi. 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Orzular kelajagimiz poydevori. Orzular bor ekan, qalbda ezgu g'oyalar, yuksak maqsadlar bunyod bo'laveradi.
5: Men ham askar bo'laman.
4: Jajji bolajonlarning murg'ay qalblaridagi bu kabi orzularning bisyor ekanligi kishini quvontiradi. Zero, yurtimiz ertasi barkamol farzandlar qo'lida.
5: Vatanimga xizmat qilaman.

0: Geç.
1: Bir keksaroq otaxon hayotida birinchi marotaba sotka telefonini olib, qayerga qo'ng'iroq qilishini bilolmasdan, qayerga qilsam bo'ladi? Ha, doktorga telefon qildilar. Tut tut, 03 raqamini terib, tut tut. Alo, alo, alo. Assalomu alaykum. Xotinim ruchka yetibordi. Hozir boramiz, hozir. Siz tushunmayapsiz. Yozib o'tiruvdim. Lupti yetibordi. Hozir boramiz. Ajoyib odam ekan. Yuz tushunmayapsiz. Yozib o'tiruvdim. Urushib qoldim xotinim bilan. Lupti ruchkami yetibordi. Siz kelguningizcha nima qiling? Ezim odam ekansiz. Qalamda yozib turing, qalamda.

0: Yosh oila.
1: Vostaki.
2: What's it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
3: Az aşk.
1: Ha.
3: Bilasan, chutib pochka moriyapti.
1: Uf, yana adikalon ichibsizmi deyman de,
3: ha? Ha, ichki ichibman, lekin ta'sir qilmayapti de o'zi.
1: Ey vostaki, uyda shuncha dorilar bor. A bu dorilarni kimga olib kelaman o'zi? Shularni ichsangiz yaxshi bo'lasiz.
3: Rostanmi ozosh? Menga olib kelayotganini bilmayman de, men qo'shni bo'shni olib kelsam deb ichmay yurgan ekan. O'zimni mehribon xotinimni aylani.
1: Vostaki, iltimos sizdan. Dorilarni vaqtida iching, xo'pmi? O'shanda tezroq tuzalasiz.
3: O'zicha men dardim juda ham yomon deb davosi bormikan? O'zi yaxshiroq dorilar bormikan? Bormikan? Ozosh bobimizni olib kelish kerak shu yaxshi dorilar.
1: Voy jonim, bor, bor. Mana poliklinikamizga chiqsangiz, dorixonada shunaqa dorilar serob, hattoki ularga kasallik topilmagan.
3: Nima?

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, bir qizaloq esini tanibdiki, onasi unga doimo mehribon edi. Onasining aytishicha, uning yuzlari nurli, qomati sarf, ko'zlari esa nargis gulini eslatar ekan. Ha, u malikalardan ham go'zal ekanligiga ishonar. Har doim onasining yakka-yu yagona jigar go'shasiligini yaxshi bilardi. Ammo maktabga borganida vaziyat tamoman o'zgardi. Do'stlari uni hech qachon go'zalsan deyishmas. Hatto ba'zilari undan o'zini olib qochardi. Chunki u maktabdoshlariga qaraganda xunukroq edi-da. Qizaloq dastlab bunga ishonmay yurdi. Ammo keyinroq haqiqat oydinlashdi. Onasining oyga o'xshatgan yuzlari so'ligan gul kabi edi. Anargis gulini eslatadigan ko'zlari ham g'ilayroq bo'lib, bo'yini esa onasi aytgandek sarv daraxtiga mutlaqo solishtirib bo'lmas edi. Hali yosh bo'lsa-da, butun simosi qari insonni eslatardi. Demak, onasi uni aldagan. Ha, aldagan. Shuncha yillardan beri unga yolg'on gapirib kelgan. Qizning o'z onasiga bo'lgan muhabbati endi nafratga aylana boshladi. Ustiga-ustik, ko'rish qobiliyati ham pasayib borardi. Uni rosa davoladilar, ammo foyda bermadi. Bir kuni qiz shifokorlarning yashirin suhbatlarini eshitib qoldi. Gapning mazmunidan qiz yaqin orada ko'r bo'lib qolishini anglab yetganida aqldan ozay dedi va yolg'onchi onasidan xafa bo'ldi va uyidan bosh olib ketishga qaror qildi. Ammo onasi chet eldan ish topdim deya undan avval uydan ketdi. Keyin xolasiga pul jo'natib, qiziga qarab turishini iltimos qildi. Vaqt ko'p ham kuttirmadi. Qizning ko'zlari umuman ko'rmay qoldi. Endi u zulmat dunyosida yashashga mahkum edi. Qiz endi onasini sog'inmas, hayoti bilan qiziqib ham o'tirmasdi. Hatto yonimga kelmang, umuman qaytib kelmang deya xat jo'natardi. Axir onasi u uchun yolg'onchi edi-da. Qiz bu damlar shu ahvolda ediki, hatto onasi begona yurtlarda qolib ketsa ham achinmasdi. Bir kuni shifokorlar qizga mos ko'zlar topilganini aytib, ko'zlarini jarrohlik amaliyoti yordamida almashtirdilar. Doktorlarning aytishicha, operatsiya muvaffaqiyatli o'tibdi. Mana, ko'zlaridan dokani yetish payti ham keldi. Ammo qiz yana o'sha ko'rimsiz, xunuk yuzlarini ko'rishdan qo'rqardi. Biroq oynaga qaragach, quvonchdan chinqirab yubordi. Oynadagi qiz bamisol dunyo go'zal edi. Yuzidagi husnbuzarlar tamoman yo'qolgan. Ko'zlariga esa nargis guli hasad qilardi go'yo. Qiz yonidagi yoshi kattaroq doktorni quchoqlar ekan dedi. Xuddi yangidan dunyoga kelgandekman, amakijon. Operatsiyamni siz amalga oshirdingizmi? Yo'q qizim, dedi shifokor. Plastik operatsiya haqida hech qanday gap bo'lishi mumkin emas. Onang o'z ko'zlarini senga berdi. Biz ularni senga qo'ydik xolos. Bizlarga hamisha jonini berishga tayyor onalarimizni qadriga yetaylik. Har bir istaklarimizni bajarishga shay. Dard cheksak tunlarini bedor o'tkazib, boshimiz uzra parvona bo'lgan. Birgina men yaxshiman, onajon degan so'zingizni eshitib, dunyolarcha xursand bo'ladigan mehribon onalarimizni borida e'zozlaylik.

0: radyosuda.
1: Hangama ustalara.
2: Yoshlik davri juda ajoyib davr. Bugun mana shu davrada butun yoshlar o'tirishdi. Yoshlar haqida gaplar ketyapti. Keling, mana ham gaplarim shu yoshlar haqida bo'lsin. Bizni o'zbegimizni to'yiga yetadigan to'y yo'q, juda ajoyib to'y. Ayniqsa uylanish to'ylarimiz. Bu tomonda kiyovni do'sti, bu tomonda kelinni dugonalari, o'rtada kelinki o'tiradi. O'rtaga bitta rais saylashadi to'yni boshqaruvchi. Bir xilgi joyda to'yni boshqaradigan rais deydi, bir xilgi joyda o'rtakash deydi, bir xilgi joyda chekakash deydi. Mana shunaqa o'zini nomlari bor.
3: O'rtoqlar, endi kelin kuyovni tabriklash uchun siz kuyov bola bilan birga xizmat qilgan quroldoshlarsizlar. Oldinroq opqash deyapti.
2: Kimikin desam bir narsa chiqib kelyapti deng, havasga tomosha qilasiz. Haligi bola bechora muzeyga aylanib ketibdi. Chach yelka bilan so'rashib turibdi. Mana bu Bakimbar degan aka yukaga 60 ga yerib yuboribdi deng. Bu Bakimbar ega bamaslahat jotayda ko'rishgan. Burundi tagiga mo'ylovni qo'yib yuboribdi, tushiyotgan cho'tkani kerak yo'q. Endi chiqib kelyapti, kastim yelkada ilashtiribdi, esa tushib ketadi. Endi jinsi shimni kiygan, shunaqasini kiyganki, o'zini razmerdan ham 3 razmer kichigini kiygan. Ha, endi bir tomondan tor shimni shu xosiyati yashganki, kechqurun yechmay yotaverar ekansiz. Agar yechadigan bo'lsangiz, 5-6 kishi hashar qilish kerak. Chiqib kelyapti, shimni poychasida toshgan suvini qopqog'idan tortib, pensiya chiqqan otni taqasiga davo. 3 marta remontdan qaytgan traktorda shaldir-shuldir qilib, unga go'layib, bunga go'layib, mikrofonni oldiga keldi. Yo o'richa gapirgan bilmaysiz, yo o'zbekcha gapirgan bilmaysiz, uni surishtirsak, terminni gaplashish ekan. Ana endi haligi traktor esalomon keldi mikrofonni oldiga.
4: Salom, bratuxalar. Qalay ahvollar, nishtyakmi? Skushnamasmi? Mana bugun karochi meni drugim svadbasi. Ilohim bular baxtli bo'lib o'zidan munoga munoga olib ketishsin. Kuyov bola mana nastyashi drugim. Kuyov bolani mamashkasi mana dushi mamashkam. Kuyov bolani papashkasiga gap yo'q. Biroz gap bordi, u ham tushib qoldi. Mana bugun to'yga pivislar kelishgan shullochilar. Biz zarib bejnashlarni olib qochsam, ma bir tars vaqt tashiman.
2: Yo bu kelin kuyovni tabriklagani chiqqan, yo odamlarni qo'rqitgani chiqqan bu. Endi uni ustiga tey chiqib ketavermasdan ashilla ham zakaz qilyapti.
5: Birodar, esanamni olib qochasiz endi.
2: Ashillachi bolalar yosh havaskorlar bolalar ekan, esanamni aytadi, olib qoching deb qo'ydi. Olib qoching, olib qochadigan narsani o'zi yo'q. Bechoralar ikkilanishib nima qilishini bilmasdan haligi mastdan iltimos qilishyapti yana.
6: Nima aka, shu bitta gap bor edi.
4: Gapir!
6: Hozir gapirmoqchiman. Biz tushunmayroq turibmiz. Bu esanamni qaysi tomonga olib qochishimiz kerak?
4: Lishni gap qilma. Yo poворотingni yoqib qo'yaman.
6: Yo o'chirib turaving, hozir aytib beraman. Servinoz, mahramiroz, ey sinim.
2: Deb turdi, haligi traktor 2 marta aylanib keldi. O'zi bilmaydi, ashilla qanaqa aytilish kerak, qanaqa o'yinga tushish kerak. Kevali,
5: bu ashilling ham nishtiyaku, esanam aytdi.
2: Esanam aytmasa nimani aytyapman desa bo'ladi endi, bechoralar deyolmaydi. Mas ko'zini dalni bilishni qilib turibdi. Doirachiga qarab,
6: hey, hey, boshqalarga aytamiz, eshitmay qolibdi. Servunoz, mahramiroz, esanam.
2: Dodi traktori yana keldi.
4: Ey, shpak! Sen mani taniyapsanmi? Voy, man apachiman, Ya hayotingga to'chka qo'yib ber.
2: Sen bechora cho'chib ketib, apqa. Apachaka, zor apachaka.
7: Zor apachaka. To'chkamas bergil qo'yib turing, hozir aytib beraman.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida
1: ikki dugona.
2: Men zo'r, asizoda.
1: Ikki dugona.
2: Menga qara, asizoda. Nimaga shu bechora xolmat bilan urishurasan?
3: Nima qilishim kerak? Xo'p, do'stcha hamma narsaga xo'jayin. Asizoda unaqa qilma, asizoda bunaqa qilma. Dajichi odam ham menga bunchalik qilmaydilar.
2: Nima, to'g'ri qiladi? Axir yaqinda turmush qurasizlar.
3: Nima? Hech qachonda tegib keturarkanmi? Menga qara, sani anu sochlari kudrashka yigiting bor-ku. O'sha bilan men gaplashib.
2: Nima? Gaplashib? Esingni yeganmisan? U meni yaxshi ko'radi-ku.
3: Qo'yver, meniyam ko'rsa sevib qoladi. Agar bilsang hozir

0: kunda sevib qolish problema emas.
1: Bo'ldi qilgan. Keyin boshqa temada gaplashaylik. Qani menga qarachi? Nima kaltikni kiyib olding? Chi bunchalik kaltik kiymasding-ku?
0: Kecha Anu Xolmat bilan uchrashdim. Gaplashib o'tiruvdik. Kalt yubka kiyib olgan qizlar o'tib ketsa, ko'zlarini uzoqmasdan tikilib qoldi. Keyin meni ham ko'rganda ko'zini uzoqmay qolsin deb kiyib oldim. Hali yarashibdimi?
1: Bilasanmi? Astoydil yarashibdi, o'rtoq.
0: Bilasan-ku, o'zi menga hamma narsa yarashadi. 2

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Cho'lda o'rmalab yurgan jonivorlar ham tug'ilishidanoq o'z makonlarini biladilar. Havoda uchuvchi qushlar ham, dengiz va daryolardagi baliqlar ham o'z oshiyonlarini his qiladilar. Hatto bolariyu mayda chumolilar ham o'z uyalarini muhofaza qiladilar. Bu kabi odamlar ham qayerda tug'ilib parvarish topsalar, o'sha maskanga nisbatan qalblarida cheksiz darajada mehr, muhabbat uyg'onadi. Zero vataning har bir yeri inson uchun beqiyos darajada muqaddasdir.
5: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Kafkas Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Endi deng, qaraylar. Mana bu voqealarni qaraylar. Yaqinda Toshkentda bir kishigina o'qish ochilgani, u o'qishni nimasiligini aytsalaring, bir hayvonlarning tilini o'rgatadigan joy ekan. Shu hayvonlarning tilini bilib keldim o'sha yerga borib. Hayvonlar ham o'zaro bir-biri bilan gaplashar ekan, bir-biri bilan muloqotda bo'lar ekan. Kechagi kuni bitta mushuk bitta sichqonning inini oldida turibdi. Teshigiga qarab gapiryapti ichkariga. O, qayni, yoqqa chiqing. O'ynaylik. Bizga sichqon aytyaptiki, iningizga salom aytib qo'yasiz. Chiqavermaysanmi? Вообще yemaydigan bo'ldi sichqonlarni mushuklar shunaqa bo'ldi bizda bitim bo'ldi shunaqa yemaymiz tamom ko'nglimiz aynidi yonib ketdi ular deydi chiqolmaysanmi desa 3-4 ta mushuk o'tib ketayotgan ekan haligi mushukka qarab ha baravoy ishlar chapidan ketyapti desa bar ishingni qil hozir til topishib olamiz o chiqing desa chiqmabdi xudoni zorini qilibdi chiqmabdi bir vaqti itga o'xshab bir vovullab yuboray ichida vov desa sichqon ham nima qilishini bilmasdan bu it kelib qolibdi deb sekin chiqqan ekan paq eta ushlabdi ushlab ha jonivar ha bir lot keyingiga endi o'ynaymiz ichimda o'ynaysan jonivar deb yeb tursa haligi 3-4 ta o'tib ketgan mushuk qaytib kelyapti turib vo qanaqa qo'lga tushirding desa chet tilini ham bilish kerak og'ayiz endi ikkita mergan o'tirganimish bir joyda bittasi aytibdiki mana shu to'pponcha bilan uchib ketayotgan pashani uraman desa bu aytibdiki qani bir otishamiz ko'rishamiz bir sinab ko'ramiz desa bir pasha kelib qolibdi zinba olsa pasha har tomonga titilib ketibdi uribdi qani endi sizni navbatingiz desa bir pasha kelayotgan emish zinba olsa birpas to'xtayapti zin yana ketaveribdi yo'lida ye uralmadingizu desa uralmadiku ammo bu pashadan bundan keyin bola bo'lmaydi
3: Hangoma ustalari.
4: O'rtoqlar, men 1953 yili 10 avgust kuni abitdan oldim, mabitdan keyinmi bilmayman, Pop rayonini roddomida tug'ildim. Tug'ilib, shoh ko'zimni ochib qarasam, biz ham yorug' dunyoga kelib qopmiz.
5: Ayshonlar dedim.
4: Bizni chaqirmasdan o'zlaring majaqib yuribsizlarmi? Deb qo'ydim ichimda. Bir vaqti bir medsestra xotin kelib qo'liga olib, tepaga ko'tarib erkalatyapti, uni yig'lavordim. Nima deydi? Hay hay, og'zingni kichiroq ach. Hay hay hay hay hay. Og'zidan boshqa hech qati ham yo'q mana. Hay, onamga ko'rsatib, onasi xursand bo'ling. Mana o'g'il bola ekan deydi. O'g'il bola bo'lib tug'ilganimga o'zim ham xursand bo'lib ketdim. Nima ishingiz bor o'g'il bolada? Demoqchi bo'ldim, til yo'q edi, indamay qo'ya qoldim.
3: Hangoma ustalari.

0: Mavsum sokin bo'lsa-da, biz uni zavqqa to'ldiramiz.
1: Kuz mavsumida.
0: Hamnafas.

0: Hikmat izlab.
1: Bozor rastalarining birida shirin non va mant pishirib sotadigan ayol har kuni mijozlarga yegulik ulashardi. Bir kuni yomg'ir shiddat bilan yog'a boshladi. Yomg'ir jalaga aylandi. Ayol do'konni qulflab, qo'shni do'kondan ikkita soyabon sotib oldi. Qiz o'qiydigan san'at markazi eshigi oldiga borgach, kiyimlariga qarab, ichkari kirishga ikkilanib qoldi. Shusiz ham yo'qchilik tufayli qizining tengdoshlari oldida izza bo'lishdan qo'rqib yurgan ona binoning pastki qavatiga tushib, dars tugashini kuta boshladi. Shu payt qizi bilan ko'zi to'qnashdi. Ona qizini ko'rib mamnun qo'l silkitdi. Biroq qizi uni ko'rmaganga solib devor ortiga berkindi. Bir necha daqiqadan so'ng devor ortidan mo'raladi. Bu esa onasini bu ahvolda kutib turishini istamaganligini anglatardi. Bundan ko'ngli og'rigan ona boshini quyi solgancha jim qotib qoldi. Bir oydan so'ng ona qizi o'qiydigan san'at markazidan talabalar ko'rgazmasiga taklifnoma oldi. Qizini yana uyatga qo'yishdan cho'chigan ona ikkilanib yo'lga tushdi. Devorga osib qo'yilgan suratlarni birma-bir ko'zdan kechirgan ona bir portret oldida to'xtab qoldi. Uning tagiga dunyodagi eng go'zal ayol deb yozilgan edi. Yog'ayotgan yomg'ir, soyabon ko'targan, oppoq unga belangan fartuk taqqan, eski tufli kiyib olgan ayol tasvirlangan edi unda. Bu san'at asarida qizini kutib turgan onaning holati chizilgan edi. O'sha kuni qizi devor orqasiga yashirinish sababi onasining o'sha holatini yuragiga muhrlab olishi bo'lgandi. Rasmni ko'rayotgan ona ko'zlaridan yosh oqa boshladi. Shu payt ona yoniga qizi keldi. Uning ko'zlarida farzandlik mehri balqib turardi. Bu dunyoda eng chiroyli ayol onalarimizdir.

0: hangoma ustalari.
1: Tinib tinchimas abituriyent va studentlar. O'tgan imtihon va sessiyalardan qolgan dumlarni bir amallab yo'qotgan va navbatdagi sinovga yoki kirish imtihonlariga yaxshi tayyorgarlik ko'rolmagan bo'lsangiz, aslo xafa bo'lmang. Imtihondan imtihonga sakrab, 4 va 5 baho olib chiqishingiz mumkin. Siz uchun suv va havodan zarur bo'lgan shpargalka shaniga tasavvurlar aytishdan bo'lak ilojimiz yo'q. Shpargalkaning turlari ko'p. Mana masalan, garmon, varrak, tugma kabi azaldan foydalanib kelilgan shpargalkalar qatori fan va texnika yutuqlari asosida kashf qilingan radio, soat, foto kabi turlari takomillashib bormoqda. Endi shpargalkaning ayrimlari ustida biroz to'xtalamiz. Topshiriladigan imtihon fani, imtihon oluvchi domlaning xarakteriga qarab shpargalka tanlash lozim. Garmon. Ishlatib kelinayotgan shpargalkaning eng oqsoqoli, naql qilishlaricha Einstein ham shu shpargalkadan foydalangan ekan. Yozma imtihonlarda hamon bayroqdorlikni garmon shpargalkasi qo'ldan bermay kelyotir. Garmon nihoyatda mayda xat bilan yoziladi va garmon qilib buklanadi. Xo'sh, keyingi paytlarda ba'zi studentlar garmon tayyorlashga yetarli e'tibor bermay qo'lga tushib qolmoqdalar. Bu hol garmonning obro'yiga putur yetkazmoqda o'rtoqlar. Varrak shpargalkasi. Bu yaqinda kashf qilingan bo'lib, yoksi, ya'ni yozganda ko'rinmaydigan siyoh preparati bilan yoziladi. Yoksini tayyorlash qiyin emas. Buning uchun yantoqning suvi, chipor tovuqning ko'z yoshi va ko'rshapalakning sutini teng miqdorda aralashtirsangiz bas. Imtihonda foydalanib bo'lgach, varrakni sekin orqangizdagi kursdoshlaringizga qo'shirasiz. Yo derazadan varraq qilib uchirib yuborasiz.
2: Radio shpargalkasi
1: maxsus bilim va tayyorgarlik talab qiladi. Tasavvur qiling, siz biletni olib, tayyorlanish uchun stolga o'tirdingiz va chap qo'lingizni quloqingizga tirab yoza boshladingiz. Xo'sh, nimani yozyapsiz? Ay, imtihon savollariga javobni-da. Ey qoyil. Chunki sizning chap qo'lingiz kaftida mikromoslama borligini. Bu moslama chap yengingiz orqali o'tgan sim bilan qo'yningizdagi mitti peridachikka ulanganini kim biladi deysiz?
2: Sizning xaloskoringiz, ya'ni assistentingiz institut tomiga joylashib olib, bilet savollariga javobni kitobdan o'qib berayotgan kursdoshingiz bo'ladi.
1: Ayting, shu assistentingiz kasal bo'lib qolmasin-da. Ha, darvoqa, yana bir eslatma. Imtihonda domlaning ko'ziga zinhor qaramang. Sezdirib qo'yishingiz mumkin. Xullas, shpargalkadan foydalanish mahorat va san'at talab qiladi.
3: Hangoma ustalari.

0: radiosida ikki dugona.
1: Men Zoha, va siz o'zi?
0: Ikki dugona.
1: To'y qilishga Rossiya yaxshi joy tanlashibdi. Nima deysiz, Zoha?
2: Ha, nimasini aytasan, Nazo? Chiroyli joy ekan. Buni ustiga ofitsiantlar ham yomon emas ekan.
1: Bo'ldi qilsinchi. Hech bo'lmasa shu yerda jim o'tirgin. Voy, ana qara, kelin kirib kelyapti.
2: Voy, Nazo qaragin. Sayyora Rossiya ham chiroyli kelin bo'pti.
1: Ha, chiroyli kuya, lekin Rossiya ham ko'pcha bilan boribdimi?
2: Agar bizga hozir shunaqa kiyila olib shpakulyovka qilish mo'la bo'lgan. Ayniqsa to'yinda.
1: Uf, yana qanaqa moda.
2: Ani marosti. Mana masalan, Sayyor, Rossiya ham to'y tugagandan keyin pochchamiz kelinni ko'tarib uyga kiradigan bo'lsalar, Sayyor ozg'inligidan uchib ketmasligi uchun yuziga kiyla olib shpakulyovka surishdi. Anna sal bo'lsa ham og'irroq bo'lishi kerak-ku.
1: Ha, shunaqa degan. Lekin-chi, baribir bugun qancha chaplansa ham yarashadi. Chunki u bugun kelin.
2: Voy, nazo qaragan artistlar kelyapti. Voy, qara, ana Mariyoni kunda do'ron ergashibmi? Yondagi hech qachon hech kimga ishonmaydigan Sardor Rahimxon-ku.
1: Voy, Asazoda, qara, ana bolamanga qarayaptimi? Sochlarim, kiyimlarim yaxshi turibdimi? Qarasay-chi.
2: Uf, yana boshlandi. Nazo, nima yunaqasan? Qachon qaras, qayoqdagi kiyimlarni kiyib olasan? Mana bu boshingdagi doppiga balo bormi? Sani shu holingga ne tolka bolla, daje cholla ham qaramaydi-ku.
0: 2

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Bu siz bilan bizning kelajagimiz ovozi. Kelajakni tarbiya qilish bizning qo'limizda.
5: Azim dunyo ichra tengi yo'q zamin. Bu zamin kaftida ulg'ayar beklar. Bunda bolalarning begonasi yo'q. Ochiq imkonlarning barcha eshigi. Eshikdan eng baland cho'qqilar sari parvoz etayotir barkamol avlod. Dilida yurt ishqi, qo'lida esa elining hilpirab turgan bayrog'i. O'zbek zaminining baxtli bolasi. Millat kelajagi qo'llaringizda. Zamin onangizdir, vatan otangiz. So'nmas mash'aladir yo'llaringizda.

0: ikkita pianistda uchrashib qolishibdi.
1: Men endi umuman hayotimni ichmayman.
0: Nega ichmaysan?
1: Nuqul shu aroni ichdim deganimda shu yuzlarim ko'karib ketib qoladi. Bilaman, voyni bilaman. Meni ham xotinimni qo'li qattiq. Tushunaman.

0: радиосы. Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: сетях Радио Star.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Yosh oila.
3: Vostaka.
4: What it man?
5: Ozoshka.
2: Yosh oila.
3: Ayaya. Vostaka. Vostaka.
5: Aha, nima deysan Ozoda?
3: Qanaqadir mashrab degan odamchi, sizni to'ydan oldin menga o'qib bergan she'rlaringiz bor-u, o'shalarni ko'chirib gazetaga yozibdi.
5: O'qimagan, mana she'rlarim emas u, mashrabniki-ku. Mashrab o'zi bilasanmi?
3: Voy voy, unchalik ahmoq emasman, bilaman. Endi to'ydan oldincha o'zim yozdim deb she'rlarni o'qirdingiz. Biz ham endi indamay eshitib turardik. Rosa quloqimizga lag'mon ilgansiz-da o'shanda, aldoqchi. Lekin-chi, men ham anoy emasman. Siz oldingizga har safar o'zim pishirdim deb olib chiqqan shirinliklarni bozordan sotib olardim.
5: Bilaman, Ozoda, bilaman. Men ham to'ydan bir oy o'tgandan keyin qattiq adashganimni bilganman.
3: Juda yaxshi bo'pti. Bir u bir.

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, bir bola 6 yoshida otasidan ayrilib yetim qoldi. Zamon juda og'ir keldi. Onasi o'g'lini boqish uchun ish qidirdi, lekin hech qayerga ishga olishmadi. Ayolni faqat qurilishga, arzimagan ish haqqi to'lab ishga olishga rozi bo'lishdi. Ayol nochorligidan qurilishda ishlab o'g'lini boqdi. Oradan yillar o'tdi. Bola ulg'ayib, katta tadbirkor bo'ldi. Shaharda hashamatli shohona uy sotuvga qo'yildi. Tadbirkor uyning egasini oldiga kelib so'radi. Uyning narxi qancha? 850 ming. Yigit sumkasidan darhol o'sha summadagi pulni uyning egasiga berdi. Uyning egasi xursand bo'lib pulni sanab oldi. Uy sizga sotildi. Bugundan boshlab uy sizniki. Lekin siz savdo qilishni bilmas ekansiz. Agar ozgina savdo qilganingizda uyning narxini tushirib berardim. Siz ham savdo qilishni bilmas ekansiz. Bundan ham baland aytganingizda ham savdo qilmasdan sotib olaverardim. Uyning egasi hayron bo'lib so'radi. Bu uyning nimasi sizni buncha o'ziga tortyapti? 20 yil oldin bu uyning qurilishida mening onam g'isht tashigan. Endi esa bu uyni onamga sovg'a qilmoqchiman. Xulosa shuki, bizdan jonini ham ayamaydigan, har qanday vaziyatda ham bizni o'zgarmasdan yaxshi ko'radigan, mehnatlari evaziga hech narsa so'ramaydigan mushtipar, hokisor onalarimizni hamisha ardoqlab yashaylik.

0: radiosida
1: hangoma ustalari.
2: Bir millioner yigit biznesmen ya'ni fermer Mercedes Benz'ni 602 dan olib Toshkentga birinchi marta kelishi shunday birinchi kelsa svet opar qizil yonib qopti. To'xtab tursa bir Zaporojye menga akamiz bu yoq tomondan kelib turib, shu o'qdagi belgi soptizali yangi Zaporojye, nimalar Mercedes pachag'ini chiqarib olibdi. Pastga tushirmish, Zaporojye qararmish, mashin pacha chiqib ketgan, nima qilish bilmasdan shunday qarsa rolda bir keksa odam o'tirganmishda. Ota, Mercedes ota, sizdan yoshroq bo'lganda mushashardim hozir. Siz qari odam ekansiz. Ko'zingizga qarasangiz bo'lmaydimi? Tormizni bosh kerak. Ota, tormizni bosmadingiz-ku desa, "Bolam, tormiz ishlamay qolganiga bir 20 yil bo'ldi" debdi. "Ha, svetofor ko'rmayapsizmi? Qizil yonib turibdi" ota desa, "Ey, bu yerda svetofor ham bormi, bolam?" debdi. "Ko'zim ketganga o'xshaydi, ha? Ha, yangi Mercedes bu qimmatbaho turadi bu mashina. Pashag'ini chiqardi" desa, "Bo'pti, bolam, menga rahming kelmasin, mana senga rahmim kelyapti. Bo'pti, hisob kitobiniga pulim to'lab ketay" debdi. "Ota, pulingiz bo'lganda yangi mashina olgan bo'lardingiz. Zaporojye bilan yuribsiz-ku desa, "Men senga yana bir bor aytaman, menga rahming kelmasin. Hisob kitobingni qil tezda. Pulim to'lab ketaman." "Rahmat, ota, ketaveringiz. To'xta! Qayerga ketaveringiz? Mashinaga o'tirsan" debdi. "Mani kimni o'ylayapsan? Rahming keladi menga. Men senga aytayapman, pulini to'lab ketay" deb. "Sen mana bir kambag'al bir chol bo'lsa kerak deb o'ylayapsan-a? Xummi chiqarib ish qilib olgan ekan, bir jin paydo bo'lib to'palang. Shamol tusunlar orasidan bir jin chiqib cholga ta'zim qilibdi-yu, "Assalomu alaykum, boy ota. Buyuring, xizmatingizdaman" desa, haligi odam o'tirgan millioner yangi o'zbek fermer qaldirib o'tiryapmish. "Ota, bu rostdan jin ku-a? O'zi jahonda bitta jin bor. Mana shu jin bo'ladi. Bu uyam menejerim. Ko'rdingmi? Ko'rdingmi?" deb bo'lmasang. "Ota, ko'rib turibman. Xizmatingizga tayyorman. Buyuring" desa, "Otaxonam, bo'pti. Tik achiqqina ko'kcha damlar" debdi. "Mana bu bilan bir hisob kitob qo'yalay" debdi. "Miyani peshlab olaylik. Jin choy damlagani kelsa gapir. Qancha bo'ladi pacha bo'lgan joy" desa, "Ota, mabodo mashina kerak emas, jinni sotmaysizmi" debdi. "Sotsam sota olaman, bolam. 85 ga kirdim, o'zim jinga aylanib qolganman keyingi paylar" debdi. "O'zi yoqmayroq turibdi, jining bilan ba'zan chiqishmay ham qolyapman" debdi. "Ba'zan o'rgatib ham qo'yyapman jinga" debdi. "Endi bolam faqat qimmatga sotaman" debdi. "Qanchaga?" $500,000. "Erkakcha mi erkakcha?" Qo'l tashlashibdi. "Beshta oilangizni tirbon qilsa 5 yardan 100,000 olib kelib beribdi." "Mana otasi xumga jinni solib ham, mana o'g'lim, yangi jin senga yaxshi xizmat qilsin" qaytarib beribdi. Bu xursand og'aylarning 5-10 ham olib uyga bordi. Xotin bola chaqalar to'plab o'tirmay ekan. "Biz jahondagi eng katta boylardan biriga aylanamiz. Shunday ish qilayotgan jin paydo bo'libdi, xotin bola chaqasi bilan qotib qolgan hammasi. Jin yangi xo'jayinga salom berdi. "Assalomu alaykum, bolata. Buyuring, xizmatingizdaman" desa, "Iltimos jin, asha hovlimga bir $20,000,000 paydo qilib qo'y. Yana pachag'i bo'lgan Mercedes o'rniga ikkita yangisini olib kelib qo'ygin" desa, "Buni hech ham iloji yo'q, boyata" debdi. "Nima?" desa, "Hech ham iloji yo'q, boyata" debdi. "E, san jinsan ki axir, to'g'riman jinman, lekin iloji yo'q" debdi. "Nega iloji yo'q" desa, "Chunki men faqat choy damlayman xolos" dedirmish.
3: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: İki Gorner.
3: Ben Zoha.
4: Asıl Zoha'da.
2: İki Gorner.
4: Oy, qalay san, sal kutib qolmadingmi?
3: Uf, Nazoat, tezroq kelsang nima bo'lardi? Har doim shu ahvol.
4: Anima, 1-2 minutga kecha qoldi. Na uncha?
3: Avtobus ketib qoldi. Endi keyingisi kelguncha shu issuvda qorayib turaveramizmi?
4: Voy, voy. O'zi jam oqidingda.
3: Nima maniyam, o'zingga o'xshatmoqchimisan?
4: Aman, qo'y, hech bo'lmasa shu bugun urushmaylu.
3: Hoy, Nazo, ana xotin nimaga boydan beri bizni tomonga qarab turibdi?
4: Qaysi? A, uma. A, umani qo'shnim bo'ladi.
3: Qo'shning bo'lsa nimaga unaqa yomon qarayapti? O'zi tinchlikmi?
4: Bilasam, o'rtoq, men uni sudga berdim.
3: Voy, nimaga?
4: Chunki u bilan urushganimda u meni begemot degan.
3: Qachon urushishga ulgura qolding? Tag'im men sizga?
4: 2 yil oldin urushgandim. Unda sen tanimasdimi?
3: Tushunmadim. Unda nimaga endi sudga berasan?
4: Chunki men begemotni qanaqa bo'lishini kechagina sirkda ko'rdim-da.
3: Nima?
2: 2

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Agar siz ishdan kelib solib yarim tungacha uylaringizni tozalab, saranjom sarishta qiladigan 5-10 ta odamga ovqat tayyorlab, eringizni ko'ylaklarini dazmollaydigan, keyin esa uyqu bosgan ko'zlaringiz ustiga surma tortib, ertangi kundagi muhim uchrashuvga tirnoqlaringizni manikyur qiladigan ayollar toifasiga mansub bo'lsangiz, ertami kechmi shifokorga murojaat qilishingiz aniq.
5: Tezda toliqish, diqqat e'tiborning joyida emasligi, xavotirlik tuyg'usi, jizzakilik sizni ta'qib etadi. Bu kasallik belgisidir. Statistika bu haqida nimalar deydi?
6: 74% ayollar o'rtacha 6 soat 41 daqiqa uxlashar ekan.
7: 50% ayollar amalda rulda uxlab qolishadi.
8: 31% ayollar tarkibida kofein bo'lgan ichimliklar ichishadi.
9: 14% ayollar esa rulga burunlarini tirab olgudek bo'lib mashinani boshqarishadi.
4: Toki yer yuzida bittagina ayol mavjud ekan, ular haqida hamisha nimadir yangi gap aytish mumkin.

0: hangoma ustalari.
1: Endi ajoyibdi. Endi qizlarimizni eshitishadi. Bu yigitlar bo'lmaydi bunaqa semizlar. Ha, kichkinasini nima qilasizlar? Men yetinglar. Mana kichkina bo'ylar yaxshimi? Ha, men o'zi ustozim Obid ekanman, Obid Asomov. Cha kelganmiz edi o'zingiz ham. Otaga kichkina bizni mundaro. Ko'rgan, ha, Obid o'g'li bilan ketyapti yoki meni ko'rgan, ha, Obid unisi o'g'li ekan deb ketishadi. Kichkinasini nima qilasizlar? Bozorga tushsanglar, ayniqsa bozorga tushsanglar. Eshshaharga tushsanglar juda ham odam ko'p o'tadi, tiqilinch. Uriqit, kichkina eringiz bilan bozorga tushsangiz bormi? Mandagi hali dinozavrlar ustidan boshib kim ko'ldi o'sha bosib janji o'tkazib qolishadi. Mandagi agar eringiz bo'lsa, xudo haqqi. Shunda hali po'sh-po'sh deyish ham hojat yo'q. Shu qoringa qarab shu primoy ketaveramiz mana shunda. Shu qo'l ishlatishyo. Qorningiz sekin muzgarlar kemaga o'sha ochib ketaveradi hamma yoni. Kelingiz orqadan bozor qilib turadi. Shikirlikka olmadan oldim. Shikirlikdan oldim. Shoptalardan oldim. Ha bo'pti yaxshi ketdi taruzga o'tamiz deb ketdi mana qilib. Endi hozirgi mana shu bolalarimiz ham juda ham ajoyib. Bolalarimiz ajoyib. Mana shu bolaga bir nima gapiradigan bo'lsangiz, bir pasda quloqiga ilib olishadi. Endi qarangki, bir astronomkada avtobus poylab turdim. Avtobus poylab tursam, ikkita homilador ayol yarim metrdan gaplashib turibdi. Uni oldiga bir kichkina 6 yoshli bola kelib qo'shilib qoldi. Endi homilador ayollar bir-biriga gaplashyapti, qarang.
2: Voy, egachi, yaxshimisiz? Siz nima kutyapsiz? Xo'jayinim aytdilar menga bir qo'shqardek o'g'il tug'ib bering deb. Shu o'g'ilni kutyapdim. O'zingizchiz, voy. Menam o'zi 4ta o'g'lim bor. Xo'jayinim aytdilar, bir chiroyli qilib o'zingga yordamchi qilib shirin qiz tug'ib bersin deb. Shu qizni kutdirdim.
1: Hali endi 6 yoshli bola gapni eshitib olgan. Bir vaqt astronomkada men turibman, qornini chiqarib mana qilib. Hali bola kelib, menga qaraydi, qornimga qaraydi, menga qaraydi, men qornimga qaraydi, menga qara.
3: Amaki, siz nima kutyapsiz bormi?
1: Men jonim chiqib ketdi, nima ishim bor? Avtobus kutyapman, nima desam,
3: "Ya, sizga ancha muncha qiynagan" dedi.
4: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, bir o'qituvchi insholar tanlovida bir mavzuni e'lon qildi. Mavzu esa qayta tug'ilishning imkoni bo'lganida edi. Ishtirokchilarning ko'pi o'ylanib qoldi. Bir chekkada o'ylanibgina o'tirgan bolaning yuziga tabassum yugurdi. U o'ylab ham o'tirmay yoza boshladi. Agar qayta tug'ilishning imkoni bo'lganda edi, onamning onasi bo'lib yaralishni xohlar edim. Shundagina u bergan mehr, e'tiborni qaytarishi mumkin bo'lardi. Uni xuddi u meni parvarish qilgandek, avaylab, suyib, qo'llarimda ko'tarib katta qilgan bo'lardim. Bola shu yerga kelganda to'xtadi. O'zi o'tirgan nogironlar aravachasiga boqib, bir zum jim qoldi. So'ng yana inshosini davom ettirdi. Hozir yaxshi o'qish va onamning ko'z yoshlarini artishdan boshqa hech ish qo'limdan kelmaydi. Insho qisqa edi, biroq shuning o'zi ham birinchi o'ringa kifoya qildi. Qanday holatda va qanday vaziyatda bo'lishingizdan qat'i nazar, onalaringizga doimo yaxshilik ulashib yashang.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Пульдергич. Do'kon mudiri yangi sotuvchiga: "Umuman olganda, men sizdan juda ham mamnunman. Lekin bitta kamchiligingiz bor." "Qanday kamchilik ekan?" "Xaridorlarga narsalarning narxini aytayotganingizda doim qizarib ketasiz."

0: Yurtimizda soat 19.
1: It is 7 p.m. in Tashkent.
0: Столица 19 часов.
2: Радио

0: Podcast radyosunda.
1: Hangama ustalari. Hozir kiyinish juda bir modda bo'lib ketdi. Har yilda har bir narsani o'zini bir moddasi deydimi, nima deydi? O'zining bir zamonaviy moddasi bor ekan. Hozir kunda qizlarimiz rasa ko'p kiyinishga e'tibor berishyapti. Oy bo'lsin, go'zal bo'lsin, baribir qizlarimiz bo'lsin. Aytadiki, lablab bo'yoq, uzun oyoq, ingichka bel, sochlar yaltiragan, gel shpaklyovka yuzlar, linza qo'yilgan ko'zlar, yubka mini, aql geni, mayda nozik qadamlar, anatomiya badalla, yevropeyskiy modda sotganlar dodda, paket VIP salonji, nomerlar zalatot qurtoy. Gapirsang qarib deydi yo turshay deydi, o'zi bo'lmasa qoqi. Endi qiz bolaga gapirsa, qiz bola svetoforga o'xshaydi. Borib gapirsang, birinchi gapirsang, yashil chiroq gapiraverasan. Agar u bu desa, bitta atvet berasan, sariq o'rnadi o'zi. Agar sanita kelsa, indamay ketaverasan, qizilda to'xtab qotib qoladi. Qizlar, qizlar, qizlar haqida qancha gapirsa kam. Qiz bola, ayol kishi, qiz bola musiqa asbobiga o'xshaydi. Qanaqa so'zlasang, chalganda shunaqa ovoz chiqaradi. Ba'zi bir qizlar ham torga o'xshaydi. Uzun tor bo'ladi-yu, ikki qorinli. U torni chalish uchun har kun sozlash kerak. Bir kun tursa ham soz qochib ketib qoladi-da uni. Uni har kun sozlab turish kerak. Ba'zi bir qizlar bo'ladi, to'lachadan kelgan suyagi qalin qiz bo'ladi, domboq. Gapirsa domboq gapirsa. Ularni ham doiraga o'xshataman. Doirani chalishdan oldin rasa qizdirish kerak. Bo'lmasa yaxshi ovoz chiqarmaydi u doira. Ba'zi bir qizlar bo'ladi-yu, men u qizlarni gitaraga o'xshataman. Yevropeyskiy ko'chada yurib qo'yadigan qizlar bo'ladi-yu, uni gitarasini bilasizlar, qanaqa chalinadi. Domlarni tayida 6 kishi, 7 kishi bo'lib, bemalol chalib o'tiraverishadi. Uy, malajosh narsa-da u. Yoshlikda odam havas qilib chaladigan narsa u.
0: Hangoma ustalari.
1: Niyatda juda gap katta. Deyishadiki, o'zi asrasin. Sho'r yerni tuprog'idan, erini aldaydigan ayollarni ko'prog'idan, baliqni qiltig'idan u dushmanni miltig'idan, ma'nisiz g'azaldan har xil tarqatgan kasaldan qizlasin. Onajonlarimiz aytganidek, yurtimizda ham bo'lmasin, birov-birovdan kam bo'lmasin, ilohim kipriklar nam bo'lmasin. Dardi illat kulfatdan, turli xil kasofatdan, yomon odamni ko'zidan, yolg'onchini so'zidan, yonmaydigan o'timdan, ko'cha ko'rgan xotindan, zang bosgan pichoqdan, xiyonatkor pichoqdan, latta chaynar erdan hosil bermas yerdan, kirnachi ishingni boylaydigan u rizqingni qisib, yo'ling poylaydiganlardan hamma-hammasidan o'z asrasin. Deyishadiki, kerak, kerak, kimga kerak, nimaga nima kerak? Futbolchiga oyoq kerak, gaylarga tayoq kerak. Chol kampirga tish kerak, mardikorga ish kerak. Chaqaloqqa alla kerak, duppu uchun kalla kerak. Sartaroshga taroq kerak, alkashlarga aroq kerak. Qo'shiqchiga ovoz kerak, yozuvchiga qog'oz kerak. Doktorlarga kasal kerak, ayiqlarga asal kerak. Paxtazorga chigit kerak. Bo'ydoq qizga yigit kerak. Rassomga cho'tka kerak. Gazetchiga butka kerak. Tovuqqa don kerak. Analizga qon kerak. Cho'ponlarga qo'y kerak. San'atkorga to'y kerak. Fundamentga beton kerak. Metroga jeton kerak. Uloqchiga uloq kerak. Maktaysinga quloq kerak. Jirafaga bo'yin kerak. Raqqosaga o'yin kerak. Domga podyezd kerak, oyizga adis kerak, dam olishga otpiska kerak, Toshkentga yurishga propiska kerak.
0: Hangoma ustalari.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Gona.
2: Nazo.
3: Asız Oda.
1: İki Gona.
3: Qiziq, Asizoda, oldinlari ayollar erkaklarni nimasiga yaxshi ko'rishgani?
4: Oldinlari degani u qachon?
3: Oldinlarida hali pul, mashina chiqmaganda.
4: Va yana tilla sotiladigan magazinlar bo'lmaganda shunaqami?
3: Ha, nimaga shunaqa bo'lgani?
4: Bilasanmi, Nazo, chunki o'sha davr ayollarning ko'zi ko'r bo'lgan. Zamonning rivojlanishi bilan ayollarning ham ko'zi asta-sekin ochila boshlagan.
3: Ha, shunaqa degan. Yana bitta savolim bor. Etchi aslida, yigitlar uzuk taqib olsa, bu yaxshimi?
4: Har holda yomon emas, agar u oddiy uzuk bo'lmasa.
3: Agarda u abuchanlik bo'lsa-chi?
4: Demak, o'sha sho'r peshona yigit uylangan.
3: Xo, uni nikoh o'ziga bor kuya, lekin tillamas. Unda nima bo'ladi?
4: Unaqadami, unda u yigit uylangani, lekin bu narsa hech narsani hal qilmaydi degani. Bilasanmi, Nazo, uzuk deganingga kechagi voqea esimga tushib ketdi.
3: Nima bo'ldi kecha?
4: Kecha yigitim bilan tilla buyumlari sotiladigan do'konni oldidan o'tib ketayotgandik. Yo'l-yo'lakay kirib keta qolaylik dedim. Bir patch shunaqangi chiroyli uzuga ko'zim tushib qoldiki, buni yigitimga aytsam, tavba, nimaga endi hamma qizlar shu uzuga yopishib olishadi-ya. Xuddi shu uzuni deb birinchi qizim bilan ham urushgandimsa bo'ladimi?
3: Sen nima deding?
4: Agarda hozir shu uzuni menga olib kelib bermasiz, ikkinchi qizingizdan ham ayrilasiz desam, xavotir olma. Agar shuni deb sen bilan ham urushsam, ikkinchisi emas, balki 9-chisi bo'lasan, deydi ahmoq.

0: diyorimizning betakror fasli oltin kuzda xushbaxt kunning munavvarlik lahzalarini sizga niyat qilamiz.
1: Bizni tinglayotganingiz uchun rahmat.
2: Markaz radiosi

0: tenglaymiz,
1: tenglaymiz,
2: o'ylaymiz,
3: o'ylaymiz,
0: mushohada qilamiz,
1: mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: Men faqatgina katta daromadli ish topmoqchi edim, xolos. Bir gazetada chetel kompaniyasi boshqa davlatda ishlash uchun ishchi yollayotgani haqidagi e'lonni o'qib qoldim. Bu e'lon meni qiziqtirib qo'ydi va firmaga barcha kerakli hujjatlarni topshirdim. Meni ishga qabul qilishdi. Ammo boshqa davlatda mening taqdirim umuman begonalar qo'lida qoldi. Ular pasportimni olib qo'yishdi. Meni sotib yuborganliklarini aytishdi. Shu tarzda qulga aylandim. Bu dahshatli holatim faqatgina 2 yildan so'ng tasodifan

0: ich.
1: Amaki, itimiz chuqurga tushib o'lib qoldi. Chiqarib olishga yordam bering. Otam aytdilarki, sizning itingiz ham chuqurga tushib o'lib qolganda biz ham yordamlashib olar ekanmiz.

0: Bularga qo'shiq ma'qul bo'ldi, qarang Zokirjon.
1: A? Qaydan bildingiz?
0: A, qarsak chaldi, gullar chiqdi.
1: Endi tugatganingizga chalishdi-da. Qarsak bari hamsiyalar bular.
0: To'xtang. Bo'lmasa, yana bitta qo'shiq aytamiz. O'shandan keyin aniq bo'ladi.
1: Xo'p. Qaysi qo'shiq?
0: Bu qo'shig'imiz shaharlik modnitsa qizlarga bag'ishlanadi. O'zingiz qanaqa bo'lishini bilasizmi shaharlik modnitsa qizlarda?
1: Yo'q.
0: Modnitsa qizlarda taroziga qo'ysangiz 22-23 kilo yuki bo'ladi.
1: Og'irligimi?
0: Ha?
1: Kallapochani hisoblamayapsiz?
0: Ya, kallapochcha ham ichida. Ular qancha og'riq bo'lsa, shuncha modni bo'ladi-da.
1: Vah, attang.
0: Ha?
1: Qiz bola bo'lganingizda rosa modni bo'lar ekansiz-da hozir.
0: Siz qiz bola bo'lganingizda haligacha erga tegilmay yurardingiz.
1: Zato qiz bola bo'lib yurardim.
2: Hangoma ustalari.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: odamlarni ko'rgim kelmayapti-de.
1: Zodaxon, endi bir amallab chidaysiz-de. Hali hammasi okey bo'ladi. Okey.
0: Sizlarga oson-de etish. Chunki sizlar tug'maysizlar.
1: Mayli, mayli, asalim, asabiylashma. Bo'ldi. Nima yegim kelayotgan bo'lsa, et, olib kelib beraman. Et, nima yegim kelayapti?
0: Voy, hech narsa yegim kelmayapti, vostaka. Nimaga tushunmaysiz? Odamlarni ko'rsam ko'ynim aynib otdi deyapman. Siz ham odamsiz shekilli?
1: Voy-yo.

Bizda kuz mavsumining rang-barang non-stopi.

0: Hikmat izlab.
1: Qadim zamonlarda Lili ismli bir qiz turmushga chiqib, hovlida eri va qaynonasi bilan yashay boshladi. Lekin qisqa vaqt ichida qaynona bilan birga turish o'ta mashaqqat ekanini tushundi. Fikrlari bir-biriga mos kelmaganidan uyda har kuni janjal bo'lardi. Ammo ularning mojarosi tugamasdi. Yosh kelin otasining tanishi bo'lmuş bir tabib oldiga borib maslahat so'radi. Keksa tabib o'tlardan tayyorlangan bir suyuq dori berib, 3 oy davomida qaynonasining taomiga oz-ozdan aralashtirib berishini tayinladi. Shunday qilsa, qaynona zaharlanib bu dunyoni tark etarmish. Kim o'ldirgani ham noma'lumligicha qolarmish. Ammo tabib hech kimda shubha tug'dirmaslik uchun shu vaqt ichida qaynonasiga faqat yaxshi muomalada bo'lishini, unga e'tibor bilan qarab, shirin-shirin taomlar tayyorlab berishini, har qanday xizmatidan bo'yin tovlamaslikni ham ta'kidladi. Xursand holda uyiga qaytgan qiz tabibning ham aytganlarini qildi. Uning hurmatini joyiga qo'ydi. Bunday e'tibordan qaynona ham o'zgardi. Keliniga yaxshi gapiradigan, o'z qizidek qaraydigan bo'ldi. Xonadonda huzur, halovat, totuvlik, baxtiyorlik paydo bo'ldi. Ammo kelinchak qilayotgan ishidan o'zini aybdor his qila boshladi. Shunda yaxshi ayol bilan olishib yurganidan, hatto uni zaharlashgacha borganidan nadomat cheka boshladi. Oxiri vijdoni qiynalib, tabibni oldiga bordi. Bo'lgan voqeani aytib, qaynonasini o'limdan qutqarib qoluvchi dori tayyorlab berishini so'radi. Shunda tabib kulib, kampirga zahar emas, aksincha quvvat bo'luvchi dori berganini, haqiqiy zahar esa qizning miyasiga o'rnashib qolganini, kelin qaynonaga yaxshi munosabatda bo'la boshlagach, qaynonaning qalbida ham mehr, shafqat tuyg'usi uyg'onib, kelinini o'z qizidek suyishini aytdi. Oila tashvishlari, sinovlari bu bir maktabdir. Biz bu maktabdan yaxshi saboq olib, hayotimizni, oilamizni yanada go'zal qilib, nurga to'ldirib yashaylik.

Bemor doktorga: "Doktor, doktor, uylanganimga 3 kun bo'ldi, ammo o'ng quloqim kar bo'lib qoldi." "Demak, xotiningiz shapaqa ekan-da?"

0: deb javob berdilar.
1: Xo'sh, nima ekan?
0: O'g'lim, filial bu oddiy narsa. Mana masalan, sanat tuvagim bor-ku, o'sha bizani hojatxonamiz filiali hisoblanadi dedilar.
1: Qo'ygin, o'zi ham rasa zo'r izohlab beribdilar o'kinga. Hamma narsani adindan so'rash kerak ekan de endi.
0: Ha, nimasini aytasan? Mana shu gaplarni eshitib buralib qolman.
1: Bilasanmi, anu kuni biz ham akamni mashinalarda ketvotdik. Keyin akam yo'l-yo'laki benzin quyib olay deb yoqilg'i quyish shoxobchasiga kirgandi, singlim ajoyib savol berib qoldi.
0: Qanaqa savol?
1: Akajon aka, mashinamiz har kuni benzin ichursa, u katta bo'lib avtobusga aylanib qoladimi desak, akam hazirlashib, benzindan avtobusga aylanishini bilmadim-ku, lekin mana bu haydashimda bo'lsa, Zaporojga aylanib qolishi aniq chala bo'ladimi?
0: Bo'lishi mumkin. Mana masalan, men ham mashinam sana dastina allaqachon samokatga aylanib bo'lgan.
1: Ajab bo'lsin. 2 dugona.

0: Kuz mavsumda ham bizni tingla, bizga oshno bo'l. Mag'zunlik bizga begona.
1: Markaz radiosi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Beshta narsadan oldin beshta narsani g'animat bil. O'limingdan oldin tirikligingni. Betobligingdan oldin salomatligingni. Bandligingdan oldin bo'sh vaqtingni. Keksaligingdan oldin yoshligingni. Faqrligingdan oldin boyligingni. Beshta narsadan oldin beshta narsani g'animat bil. O'limingdan oldin tirikligingni. Betobligingdan oldin salomatligingni. Bandligingdan oldin bo'sh vaqtingni. Keksaligingdan oldin yoshligingni. Faqrligingdan oldin boyligingni.

0: ich.
1: Muzeyda bir yigit tarixiy buyumni yerga tushirib sindirib yuboribdi. Yoniga shoshilib kelib, "Menga qarang, qanaqa odamsiz o'zi? Qanaqa odamsiz o'zi? Axir bu Aleksandr Makedonskiydan qolgan ajoyib, ajoyib buyumida. Tarixiy buyumida. Eski buyumida. Qanaqa odamsiz o'zi? Odamni qo'rqitib, mavoylabman, yep yengi deb."

0: Markaz radiosida.
1: Ajviyalar kutubxonasi.
2: Said Ahmad, she'r. Yoshlik paytlarimda Qo'zivoy degan o'rtog'im bo'lguvchi edi. Buni qarang, shu ko'chadan o'tib keta turib, o'shani ko'rgim kelib, samovarga kirdim-u surishtirdim.
3: Qaysi Qo'zivoy?
2: Deyishdi samovardagilar hayron bo'lishib. Mo'minjon akaning o'g'lida.
3: Eh ha,
2: dedi quloqqa tanga qistirgan mo'ylovdor samovarchi.
3: Qo'zivoy demang, she'rvoy deng.
2: Shundoq bo'lib ketgan. Hayron bo'ldim. Qo'zi qo'yning bolasi. Yuvosh narsa bo'ladi. Mo'minjon aka ham o'z otidan ma'lumki, qo'y og'zidan cho'p olmaydigan odam. Nega shu odamning ne umidlar bilan mo'mingina bo'lsin deb ism qo'ygan bolasi birdan sherga aylanib qoldi? Men hayron bo'layotganimni sezgan samovarchi kulib gap qo'shdi.
3: Qo'zivoyni sher emizgan, sher boqqan.
2: U shundoq dedi-yu, samovarning tagiga cho'p tiqib, o'z ishiga ovora bo'lib ketdi. Undan boshqa gap so'ra olmadim. Indamay chiqib ketayotgan edim, katta tolning tagiga bir taksi kelib to'xtadi. Undan qorin tashlagan, soqol mo'ylov qo'ygan bir kishi tushdi. Tikilib qarasam, Qo'zivoy. Voy tavba. U odam deganim shunaqa to'lishib ketadimi? Qo'zivoyning ochiq ko'kragidan yolib buralib chiqib turibdi. Basharasi ham, ko'kragi ham xuddi sherga o'xshaydi. Sher deyishlari bejiz emasga o'xshab qoldi. O'xshaydi. O'lay agar o'xshaydi. O'zimni tanitgan edim, Qo'zivoy quchog'ini ochib kelib, bag'riga bosib ko'rishib ketdi.
4: Oy, bu odam bolasida ham shunaqa kuch bo'ladimi? Qovurg'alarim qisirlab ketdi-ku.
3: Sher deganicha bor.
4: Sher, ha, sher.
3: Sher bo'lib ketibsan-ku,
2: dedim belimni silab. Bizning uchrashuvimizni kuzatib turgan samovarchi yana gap qotdi.
3: Sherning normasini urib turgandan keyin sher bo'ladi-da.
2: Uning gapiga tushuna olmadim. Samovarga kirdik. Qo'zivoy xaltasidan bir bo'lak son go'shtini olib, patnisga tashladi.
3: Qovurma qilib tashla. Oshnam kelib qoptilar. Qolganini bitta yarimtaga pullarsan.
2: O'sha kuni kechgacha qolib ketdim. Qovurma juda antiqa bo'lgan ekan. Gapning ochig'ini aytsam, bunaqa shirin go'shtni umrimda yemagan edim.
3: Menga qara Qo'zi, qayerda ishlayapsan? Nima ish qilasan?
4: So'rama oshna. Ishimning mazasi yo'q. Senga o'xshagan og'aylarim katta-katta ishlarda turib, men bechora qayoqdagi past ishlarda yuribman. Hayvonot bog'ida zavxozman. Qayoqdagi hayvonlar orasida yuribman.
2: Unga rostdan ham rahmim keldi. Bir o'n kelib qolsa, durustroq ishga o'tkazib qo'yishni niyat qilib qo'ydim. Rostda, gavdasi ham, kuchi ham sherga teng keladigan bir qadrdonim hayvonlar orasida yursa yaxshimi? Oradan 10 kunlar chamasi o'tib, bolalarni hayvonot bog'iga olib bordim. Aylanib, turli tuman hayvonlarni tomosha qilib yuribman. Zambil g'altakka suyak, sayoqlarni solib, g'ildiratib kelayotgan Qo'zivoyga ko'zim tushib qoldi. U g'altagini sher qamalgan qafasning oldiga kelib to'xtatdi. Sher o'ladigan darajada ozib, cho'p bo'lib ketdi. U Qo'zivoyga xo'mrayib qaradi-da, keyin yuzini teskari o'girib oldi. Astoydil qarasam, qafasdagi rostakam sher bir vaqtlar men bilgan Qo'zivoyga o'xshab qopdi. Ipday ingichka Qo'zivoy rost mana sherga aylanib ketdi. Nazarimda Qo'zivoy qafasdagi, sher bu yoqda turganga o'xshaydi. Endi bildim, samovarchi bilib aytgan ekan. Qo'zivoy sherga beriladigan go'sht yog'larini yeb, o'zi sher bo'lib, sherni Qo'zivoy qilib qo'yibdi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Muxtor Xudoyqulov. Ayyoraxon. Kurortga boruvchilar eshitmasin. Mirzag'ulom kurortga borishni naqdligini bilgandan keyin sal boshqacharoq bo'lib qoldi. Yurgan yo'lida qanaqadir xayol surib qoladimi? O'sha bosh siltab iljayib qo'yadimi? Shunaqa og'izni tanobi qoshib turganda unga xotinining ko'z tushdi. Ha, dadasi, hozirdan o'zingizni Qora dengiz bo'ylarida sezyapti shekil ya, dedi xotini unga o'smoqchilaganday. Lablunjini zo'rg'a yig'ishtirib olgan Mirzag'ulom xotiniga mehribon siradi. Ha, endi aslida birga borganimizda-yu. Ha, endi siz borganingiz bizni borganimizda, dadasi. Bir xumordan chiqib dam olib keling, dedi xotini unga tikilishini qo'ymay. Keyin oshxona tomonga burilayotib, bolalar yoshda, bo'lmasa men ham jon deb borardim, dedi-yu o'z ishi bilan band bo'lib ketdi. Mirzag'ulom yana shirin xayollarga berildi. Mana u ertadan keyin kurortjonda Qora dengiz bo'ylarida yurgan bo'ladi. Maza qilib dam oladi, o'ynaydi, kuladi. Nasib qilsa, haha, nasib qilsa. Uning xayolida kurortlarga borib keladigan oshnolari, ubulardan eshitgan gaplar jonlandi. Alla qanday sirli tanishuvlar, shirin suhbatlar. Mirzag'ulom bir entikib qo'ydi. Koshkiydi uni ham baxt chopib, birorta qo'ling o'rgilsin, jononni uchratib qolsa. Farishtalarga ofarin, o'shanda amin devorishgan ekanmi? Mirzog'ulomning orzusi birinchi kundayoq ijobat bo'ldi qo'ydi. Samolyotdan tushishlari bilanoq uning qulog'i ostida kimningdir kuydirmajon tovushi eshitildi. Hay git, mana bunga yordamlashvoring. Mirzag'ulom mundoq qayrilib qarasa, ne ko'z bilan ko'rsinki, uning yonginasida ketib yorgan bir xurliqo turardi. Hay hay hay! Parvardigori olamning hafsalasidan ey! Odam bolasi ham shunaqa bo'ladimi? Yo, parilardanmikin, a? O'zi tushunmi yo bu o'ngimmi? Ko'zni oladi ya, xurliqo, ko'zni oladi. A, munchan qayib qoldingiz. Mana buni ko'tarishvoring. Haliga pari paykar tilga kirdi-yu, Mirzog'ulomning qo'liga kattagina charm chemadonni lob etib qasdi. Hop, dedi shosha-pisha Mirzog'ulom, o'zinikidan ham kattaroq chemadonni ko'tarib. U ikki zilzambil yuk o'rtasida lipillab avtobus to'xtash joyiga qarab yurdi. Voy, qayoqqa? Taksi bu tomonda-ku, deb amr qildi orqadan pari. Mirzog'ulom noiloj taksilar to'xtab turgan tomonga yurdi. Aslida-ku, uning taksi-paksiga uncha xushi yo'q edi. Uyida ham ishga bir soatcha oldiroq chiqib tramvayda borardi. Endi har qadamda pul ketadigan kurort joyida taksilashish, lekin yonida haligi jonon turibdi. Bor tavakkal, orqaga qaytgan nomard. Shunday dedi-yu, bitta taksini oldiga borib, eshigini ochib, endigina yo'l yo'nalish so'rashga og'iz juftlagan edi hamki, orqadan haligi juvonni ovozi eshitildi. Qo'ying, nima qilasiz taksida siqilishib, 4 kishi olishmasi yurishmaydi. Mana tayyor mashina. Bu gaplarni yaltirab turgan yangi qahvarang Volga mashinasining eshigini ochib, o'tira turib aytgan ekan. Mirzag'ulom ham noiloj chamadonlarni joyladi-yu, uning yoniga o'tirdi. Bashang kiyingan, ko'ziga gardishli qora ko'zoynak taqqan shofyor indamasdan mashinani yurgizdi. Ular tekis, lekin ilon izi yo'ldan g'izillab ketib borarkanlar, roparadan ajoyib janub manzarasi ochila boshladi. Bir tomonda dengiz, bir tomonda archazor, sarvzorlar, bir-biridan ko'rkam imoratlar. Havo biram sof, dengizning nafasi lopillab urib turibdi. Buning ustiga o'qdek uchib borayotgan yap-yangi GAZ-24, yonginangda esa ofatijon juvon. Qaddingni ur o'g'il bola, omad deb shuni aytsalar kerakda, degan fikr Mirzog'ulomning xayolidan lop etib o'tdi. Keyin boshqa fikr lip etib diliga soya soldi. Kira haqqiga necha pul olar ekan, ha? So'rab ham qo'ymadim. Mirzog'ulom bu fikrni quvvalab xayoldan chiqarmoqchi bo'ldi. Yonimdagi yo'ldoshimning oldida past ketib o'tiramanmi? Olar oladiganini. Shovla ketsa ketsin, obro' ketmasin deganlar u. Nihoyat haligi xayolni quvdi-yu, yonginasida dirkillab kelayotgan jononga ko'z qirini tashlab qo'ydi. Qaysi kurortga kelyapsiz? Deb so'rab qoldi shu payt juvon. Shu topda sanatoriyasining nomini esdan chiqarib qo'ydi. Bo'ladimi? A, parishon xotirlik. Lekin oxiri topdi. Topdi-yu, ayt. Men ham o'sha yerga, dedi juvon tanishish uchun qo'lini uzatdi. Sayyoraxon, Mirzag'ulom, dedi u duduqlanib. Uning yoshligida bo'lgan bu odati tag'in tutib qoldi. Xijolatdan burnining uchigacha qizarib ketdi. Yarim soat o'tar o'tmas, mashina ularni manzillariga yetkazib qo'ydi. Porrim shofyor uzatilgan 25 talikni olib, miq etmay o'tiraverdi. Rahmatni Mirzag'ulom aytib tushdi. Ular sanatoriyaga joylashib olishdi. Sayyoraxonga Mirzag'ulomning ro'parasidan joy tegdi. Ertalabki ovqatdan keyin ular sanatoriyaga observatoriya hovlisida sayr etishdi. Sayyoraxon Mirzo G'ulomga boshdan oyoq nazar solib, labini burdi.
2: Muncha shalpaymasangiz, nima, mana u kostyumingizni eski furushdan olganmisiz? Galstuklarni qaranglar u.
1: Mirzo G'ulom qizarib bo'zarib o'z egniga qaradi. Doim o'ziga yarashib turadi deb yuradigan yo'l-yo'l kostyumi-yu, sariq gulli galstugi ham ko'zga yomon ko'rinib ketdi. Lekin indamay kulimsirab turaverdi.
2: Muncha bukchayasiz, qaddingizni mundoq ko'tarib yursangiz bo'lmaydimi yosh narsa?
1: Yana g'adalab berdi Sayyoraxon. Albattaki, bu gaplardan keyin Mirzo G'ulom komandiri oldida g'oz turadigan askarga aylandi qoldi.
2: Yuring, magazinlarni tomosha qilib kelamiz,
1: deb sal yumshadi Sayyoraxon. Ular ko'chaga chiqib 2 qadam yurmagan edilar hamki, Sayyoraxon shartta Mirzo G'ulomning yelkasiga osilib oldi.
2: Voy, tufli oyog'imni biram qisyaptiki. Bir qadam ham piyoda yura olmayman.
1: Piyoda yura olmasa jazosi taksida.
2: Kurort shaharning shunisi yaxshi ekanki, har qadamda taksi.
1: Mashinalarni ko'k chiroqlari-yu, shoferlar ko'zlarini mo'ltiratib turishadi.
2: Toshkentni donini yeb kekirgan xo'rozdek baqrayman ko'z taksichilardan xudo asrasin.
1: Kurort shahrida magazinlar ko'p, lekin sal sochilganroq bo'lar ekan.
2: Shu kunning o'zidayoq taksining o'ziga anchagina ketdi.
1: Yo'l-yo'lakay Kafkatcha restoranga kirib ovqatlanishdi. Sayyoraxon menga bo'lmaydi, yuragim chatoq deb uncha ichmadi. Arman konyagidan tatib ko'rdi xolos. Yo'l-yo'lakay ular yaxshiroq tanishib olishdi. Sayyoraxonning xo'jayinlari oblastda kattagina idoraning boshlig'i ekanlar.
2: Yolg'iz o'zing borib bir o'ynab kel deb
1: ruxsat berib jo'natgan ekan uni. Mirzo G'ulom ham o'z ishi, oilasi haqida u yer bu yerdan cho'qib gapirgan bo'ldi.
2: Ertasiga ularni doktor ko'rib muolaja belgilab berdi. Vanna, massaj, yana boshqalar.
1: Har kuni nonushtadan so'ng ular shifoli suvga tushish uchun vannaxonaga borishadi. Mirzo G'ulom Sayyoraxonni avaylab vannaxonaga kirgizib yuboradi.
2: Yuragim chatoqroq degani uchun eshigini tagida poylab o'tiradi.
3: Xotinlar, vannaxonasida nima qilib yuribsiz?
1: Deb shovqin solib quvmoqchi bo'lganlarga ko'rsatkich barmog'ini labiga bosib deb ichkariga ishora qiladi.
2: Xotinimning yuragi chatoq deb shivirlaydi.
1: Sayyoraxon vannaxonadan chiqadi. Uni yelpib, dam oldiradi. Qo'ltig'iga kirib yo'l boshlaydi. Ko'pincha o'zining vannaga tushishga fursati bo'lmasdan qayta beradi. Sayyoraxon uning vannasini surishtirmaydi. O'zi esa aytishga istihola qiladi. Sayyoraxonning yuraklarida jindakkina bot asorati bor ekan.
2: Shuning uchun unga dengizda cho'milish taqiqlangan ekan.
1: Shu bois u dengizning yaqiniga ham yo'lamasdi. Kamida 1 kilometrdan tomosha qilardi. Mirzo G'ulom esa bu yoqlarga dengizni deb kelgan emasmi? To'lqinlarga o'zini otib mazza qilib cho'milayotgan, plyajda oftobda toblanib yotgan dam oluvchilarni ko'rib yuraklari ezilib ketadi. Lekin Sayyoraxonni tashlab ketishga ko'zi qiymaydi.
4: Bir safar keling, Sayyoraxon, biz ham dengizda cho'mila qolaylik deganida
2: u ko'zlarini chaqchaytirib, "Meni jonim o'zimga kerak. Siz cho'milsangiz cho'milavering o'sha sassiq hovuzda. Hu, ana u yalang'och yotganlarni ko'rgingiz kelayotgandir-da?"
0: В эфире Империя звука. http://2.com.ua.

Shunaqa qilib bular erdan qolib ketadi. Shuning uchun qari qiz degan gaplar bor-da. O'zida husnda sal nishona bo'lsa, otimni boshqa qo'yay. Kechasi nogahon pastamroq joyda ko'rib qolsangiz, qo'rqib labingizga uchiq toshadi. O'sha nozingdan o'rgildim seni. Birov yur degandan keyin indamay oldiga tushib ketaverdi. Noshukurchilik qilmay, yeb qo'yarmidi? Shu qizlarga hayronsan. Menimcha hamma odam bir xil bo'lsa kerak. Nima uchun biz yigitlar qizlarga qarab ohangraboday tortilamiz-u, ular qochgani qochgan. Mana masalan, boyagi qiz men bilan sayr qilib o'ynasa, kulsa, kinolarga tushsa, biron yeri kamayib qolarmidi? Aslo yo'q. Qaytaga dili yayrab, kayfi chog' bo'lardi. Umuman tushuna olmayman, nima uchun qizlar yigitlardan qochyarkin-a? Shu xayollar bilan yo'lda davom etarkanman. Sal narida tamanno yurish qilib kelayotgan bir qiz ko'zimga olovday ko'rinib ketdi. Adımımını tezlettim ve unga yetib aldım. Lekin qomati rosa zo'r ekanda. Unga boshdan oyoq yeb qo'ygudek tikilib qarshisiga o'tdim. Salom. Bu sizmi? Tushunmi yo ungim? Meni tanimayapsiz shekilli. Axir haliga nima edi? Uchrashgandik-ku, dedim qizning yuziga tasrayib turib. Qiz quyuq kipriklarini pirpiratgancha taqqa to'xtadi. Shahlo ko'zlari katta ochilib, ko'ksi bir ikki ko'tarilib tushdi. Men bitta achiq so'z nishlarining g'archa sanchilishini mardona kutib turibman. Biroq to'satdan qizning yuziga mayin tabassum yoyila boshladi. Ha, esladim. Xitob qildi keyin quvnoqlik bilan. Haliga nimalar yaxshi yurishibdimi? O'shanda zo'r bo'luvdim-da o'ziyam. Ayniqsa haliga narsaga kulgim qistiydi. Men esankirab qoldim. Tavba, buyog'i komediya bo'ldi-ku. Axir uni hech qayerda ko'rmaganman. Shunaqa tasodifan ko'rishib qolmasagam, dedim tilim zo'rg'a gapga aylanib. Qiz chuqur xo'rsindi. Sizni uchratganimdan shunchalik xursandmanki, yuragim toshib ketyapti. Bir ko'rgandayoq qalbimga o'rnashib qolgan ekansiz. Sizni o'ylab chekkan azoblarim, izlab boray desam adresingizni bilmayman. O'shandan buyon qancha vaqt o'tdi? Rosa g'alati bo'lyapti-ku. Nima deb javob beraman endi? 1 yilcha bo'ldi-yo, uchog'i, ming'irladim sekin. Qarang-a, 1 yil hazilakam gapmi? Nihoyat didoringizga to'yadigan kun ham bor ekan-ku. Yuring, ketdik. Qiz shap yetkazib qo'lini yelkamga tashladi. Men dovdirab, junjikkanda yelkamni qisdim. Nimalar bo'lyapti o'zi? Qayoqqa boramiz? Qayoqqa bo'lardi, kinogada. Siz axir kinoni yaxshi ko'rasiz-ku. Ko'ngil yaqinligini qarangki, yonimda 2 ta bilet bor edi. Nimanidir sezganda yuragim shuvullab ketdi. Notanish qiz bo'lsa, buning ustiga hech balodan tap tortmay kinoga taklif qilishini qarang. Bir gap borov. Kinoda nima qilamiz? Dedim hayajonlanib. Qo'ying, yaxshi kino emas deyishyotdi. Bo'lmasa, boshqa xolroq joyga boramiz. Xolroq joyda nima qilamiz? Nima qilardik? Suhbatlashamiz, bazmi jamshit quramiz, xo'pmi? Qani ketdik. Qo'limdan tortqiladi qiz. Ana aytmadimmi? Xolroq degandan keyin tushunarli, yuragimga battar g'ulg'ula tushdi. Bekordan bekorga bunchalik iltifot ko'rsatmaydi bu qiz. Ko'zlari ham sal bejoroqqa o'xshadi-yo, o'ynab turibdi. Hozir biror xilvatga boshlab boradi. Ozgina o'tirsak o'tiramiz. Bo'lmasa yo'q. Shartta 3tami, 4tami odam qiyofasidagi maxluq paydo bo'ladi-yu, keyin tamom. Mulla Musulmonqulni faqat pasportiga qarab tanib olishadi. Yo'q, xilvatga boradigan ahmoq keyingi poyezdda keladi. Bilasizmi? Haligi men bugun uyga o'rtoqlarim kelishmoqchi edi. Hozir shu yoqqa ham kelib qolishlari mumkin. Ular ko'pchilik. Bozorga tushmasam bo'lmaydi. Sal bo'lmasa unut yozibman, dedim g'ururni ham yig'ishtirib qo'yib. O'rtoqlaringiz kelsa, nima, qaytib ketaverishadi-da. Anchadan beri ko'rishmaganmiz. Bormasam xafa bo'lishadi. Biz ham 1 yildan beri ko'rishmaganmiz-ku. Endi pendisi yo'q. Bormaysizmi? Hali biz taklif qildik-ku, siz noz qilyapsizmi? Birov yur degandan keyin indamay oldiga tushib ketaveradi-da. Nima yeb qo'yarmidim? Qarasam qizning g'unchadagi lablaridan so'z nashtari sekin sug'urilyapti. Asta uning qo'ldan chiqdim-da. Xayr deya zipillab jo'navordim. Ortimdan qizning xandon tashlab kulayotgani eshitildi. Kuzatib qo'yardik-ku, oppoq yigit, deb qichqirdi keyin. Lekin men qayrilib qaray olmadim. O'sha voqeadan keyin yuqoridagi savolga biroz javob topgandayman.

0: Adviyalar xonasi.
1: Alp Sultan, tilla soat. Yo'lakdagi e'lonlar taxtasi oldida hamkasblar to'planib qoldi. E'lon qisqa va londa edi. Bugun soat 16 da mahalliy qo'mita majlisi bo'ladi. Majlisga qimirlagan jon borki, hamma qatnashishi shart. 16:00 da boshliqdan boshqa hamma jamuljam bo'ldi. Hay'at a'zolari saylanib bo'lingach, mahalliy qo'mita raisi Olg'irboyev so'zga chiqdi.
2: "O'rtoqlar,"
1: dedi u, yig'ilganlarga birov ko'z yugurtirib olib.
2: "Bugun biz sizlar bilan bitta muhim masala, ya'ni har birimizning hayotimizda alohida o'rin tutadigan ajoyib unutilmas sana, tug'ilgan kunni hamjihatlikda, ko'tarinki ruhda nishonlash yuzasidan bir to'xtamga kelib maxsus qaror qabul qilish uchun to'plandik."
1: Olg'irboyev oldida turgan qadahdagi suvdan lunjini to'ldirib xo'plab oldi. U suvni bemalol yutgancha yig'ilganlar o'zaro pichirlashib qolishdi. Bugun Olg'irboyevning tug'ilgan kuni emasmish qilib, ehtimol shundaydi. Qarg'aday qag'illashiga qaraganda balki...
2: "O'rtoqlar!"
1: Olg'irboyev ovozini bir parda ko'tardi.
2: "Agar Ermekboy Erimbetovich tug'ilmaganlarida, xo'sh, bir tasavvur qilib ko'ringa, bizning idoramizga kim rahbarlik qilgan bo'lardi? Hech kim. Bunaqa ishchan, g'amxo'r, adolatli, salohiyatli rahbarni piyoda tugul, otda ham izlab topib bo'lmasdi. Topilmaydigan talant bu kishim. Ishonchim komilki..."
1: Shu payt xonaga Ermekboy Yerimbetovichning shaxsan o'zlari kirib keldi. Yig'ilganlar xuddi maktab o'quvchilaridek o'rinlardan baravar qo'zg'alishdi. Olg'irboyev yana orliqlik qildi.
2: "O'rtoqlar, shuni o'ta quvonch bilan qayd qilmoqchimanki, bugun muhtaram rahbarimiz, hurmatli akaxonimiz Ermekboy Erimbetovichning tug'ilgan kuni."
1: Yig'ilganlar yoppasiga qarsak chalib yuborishdi. Olg'irboyevga keragi ham shu edi. U qarsakbozlikni bosib ketgudek ovozda yana shang'illadi.
2: "O'rtoqlar, bugun hammamiz uchun quvonchli kun, haqiqiy bayram. Shu qutlug' sana munosabati bilan qadirdon akaxonimizni mahalliy qo'mitamiz va sizlarning nomingizdan qizg'in qutlaymiz. Mustahkam sog'liq tilaymiz."
1: U qo'qqis aylandi-yu, Ermekboy Yerimbetovichni qattiq quchoqlab, ikkala yuzidan navbatma-navbat cho'pillatib o'pib oldi. Boshliqning ikkala chakkasi so'lakdan yaltillab qoldi. Guldiroz chapakbozlikdan so'ng nihoyat yig'ilganlar o'tirishdi. Keyin munozara boshlandi. Dastlab so'zga chiqqan bosh hisobchi hoziroq odamlarga avans yozilishini aytdi. So'ng kassir so'z oldi. Ilgari pul yo'q deyishdan o'zga kalimaga tili aylanmaydigan kassir,
2: "Bugun kimga qancha pul kerak bo'lsa, shu daqiqaning o'zidayoq bemalol berishni
1: ma'lum qildi." Majlisda qorovul Qalandarovdan boshqa hamma o'z fikr mulohazalarini bildirishdi va tug'ilgan kunni jamoat jam bo'lib nishonlash haqidagi mahalliy qo'mita qarorini yakdillik bilan qo'llab-quvvatlashdi. Qorovul Qalandarov 29 fevralda tug'ilgan bo'lib, bu yilgi fevral oyi 28-dan tugallanar ekan. Olg'irboyev yana temirni qizig'ida bosib yakunlovchi so'z aytdi.
2: "O'rtoqlar, bugundan boshlab mahalliy qo'mitamiz hisobidan turuvchi har bir xodimning tug'ilgan kuni hamjihatlikda nishonlanadi. Shu kun jamoamiz uchun katta bayram bo'ladi. Qani, hamma kassaga."
1: Pul oluvchilar ro'yxati allaqachon tuzib qo'yilgan ekan. Unga zumda imzo chekdi. Olg'irboyev yig'ilgan jami aqchani cho'ntakka urib, ikki hamkasbi hamrohligida zudlik bilan markaziy univermakka yo'l oldi. Do'kondagi barcha yaltiroq, noyob narsalar bir-bir ko'rib chiqildi. Nima xarid qilishni bilolmay garang bo'lib turganlarida, axiri Olg'irboyevning tilla soat ola qolaylik degan taklifi hammaga ma'qul tushdi va soat sotib olindi. Lekin yig'ilgan mo'may aqchaning qolganini nima qilish kerak? Hali anchagina bor. Xodimlar bir qarorga kelisha olmadi. Shunda Olg'irboyev yana jilovni qo'lga oldi.
3: "O'rtoqlar, bitta taklif bor. Ortiq qolgan aqchaga bir yashik aroq olsak-chi? Bechora boshliqni bekorga tashvishga qo'yib, ortiqcha sarf-xarajat qildirishning nima keragi bor?"
2: "Mayli, bo'pti."
1: Ular kechqurun boshliqning uyida uchrashishga kelishib tez tarqalishdi. Hamma hayajonda, hammaning xayolida boshliqning uyida bo'ladigan bayramona kechki ziyofat, to'kin dasturxon, turfa noz-ne'mat, o'zaro dilkash suhbat. Kechqurun kelishilgan paytda boshliqning tug'ilgan kunini nishonlash uchun juft-juft bo'lib kelayotgan er-xotinlarni darvoza oldida Olg'irboyev noxush kayfiyatda kutib oldi.
2: "O'rtoqlar,"
1: dedi u ovozi hirqirab,
2: "andak xijolatpazlik bo'lib kutilmaganda noqulay vaziyat vujudga kelib, shu desangiz, boshliqning uyiga shahardan kattalar, kazo-kazolar, nozik mehmonlar kelib qolishdi. Endi mehmon ustiga mehmon bo'lmay qo'ya qolaylik.
1: Yig'ilganlar g'o'zaro ming'illab uy-uylarga bazor tarqalishdi. Ammo bu yo'lakay ming'ir-ming'irlar hozir xosxonada yalpayib, kattalarning xushomad so'zlariga mumday erib, eshilib o'tirgan boshliqning qulog'iga yetib bormasdi albatta. Ertasiga yana mahalliy qo'mita a'zolarining navbatdan tashqari majlisi chaqirilib, unda tug'ilgan sanani jamoat jam bo'lib o'tkazish ancha noqulay. Har kim o'z oilasi davrasida nishonlashi maqsadga muvofiq ekanligi alohida ta'kidlandi va ko'rilgan masala yuzasidan qat'iy qaror qabul qilindi. Qarorni tasdiqlash uchun qo'l ko'targan Yermekboy Yerimbetovichning chap bilagida yap-yangi tilla soat quyosh shu'lasida yalt-yalt qilib yaraqlab turardi.

0: Марказ Радио Сада.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Adviyalar xonasi.
3: Abdulla Isomiddin. Taktika. Boshlig'imiz Mashal Jo'shqinni onasi ataylab amaldorlikka to'g'ib qo'ygan deysiz. Ana qaddu, ana qomat, ana raftor, ana savlat. Qorindor odamning ovozi ham zo'r bo'lar ekanmi? U kishi gapirganlarda arslon na'ra tortganda yer titrab, osmon larzaga keladi. Shoir tabiat Mashal akamiz go'zallik shaydosi. Gul ko'rsa bulbul bo'lib ketadi. Silliq qiz juvonlarga ko'zi tushsa, o'rta bo'yli qalamqosh deb zavq bilan qo'lini qo'liga urib qo'yadi. Boshlig'imiz baynal minal do'stlikka amal qilib, birimizni Qozog'istondan, birimizni Qirg'izistondan chaqirib olgan. Mahalliychilikka aslo yo'l qo'ymaydi. Bir-birimizdan yuvoshmiz. U kishining yo'g'on ovozi eshitilishi bilan bog'cha bolalarday o'rnimizdan dik turib, salomga tayyorlanamiz. Gah desa qo'liga qo'nib qanot qoqamiz. Xo'jayin aks ursalar yo'talamiz, olti kelishikka solib so'ksalar qahqah urib kulamiz. Lablar kavsharlangan, tilimiz gung. Bosh yorilsa burg ichida deganday ishxonadagi sir sinoatni tashqariga aslo chiqarmaymiz. Ammo kasalni qancha yashirganing bilan baribir istmasi oshkor qilar ekan. Bir kuni odatdagidek g'ayrat bilan ishlab o'tirgan edik, eshik qiya ochilib, kotiba qizning yuzi ko'rindi. U menga qarab boshliq xonasiga im qoqdi. Mashal akan chaqiryaptilar. Xavotirlanib ohista so'radim. Pokizaxon, xo'jayini kayfiyatlari qalay? Bilmadim, tishlarini kavlab o'tiribdilar. Tushlik qilibdi. Qorni to'q, odamni kayfiyati yaxshi bo'ladi. Hozir kiraman, dedimda qog'oz qalam hozirlab boshliq huzuriga kirdim. Mashal akamiz gogurt cho'p bilan tishini kavlab o'tirardi.
4: Qoratoy Mirzo, sizga jangovar topshiriq. Hozir xizmat safariga jo'naysiz. Buyruq tayyor. Uyga qo'ng'iroq qilib qo'ying.
3: Qaysi shaharga, Mashal aka?
4: Qo'rqmang. Kurtlar qo'zg'olonini bostirishga bormaysiz. Yangi shahardagi go'sht kombinati ustidan shikoyat bor. Tekshirib qaytasiz.
5: Harbiy sirni hech kimga bildirmay, shaxsan direktor bilan uchrashasiz. Unga ustingizdan shikoyat bor. Feliton tayyor. Shu haftada chiqadi deysiz. Muhlat so'rasa rozi bo'lmang. Telefon nomerimni bering, menga qo'ng'iroq qilsin. Savollar bormi?
4: Komandir buyrug'i askar uchun qonun. Shu kuni safarga jo'nadim. Shaharga borib, jangovar topshiriqni bajarishga kirishdim. Go'sht kombinatining direktori gapimni bepisand tingladi. Boshlig'imizning telefon nomerini yozib olib, "Yigitcha, siz boravering. Boshlig'ingiz bilan o'zim gaplashaman" dedi. Buyruqni bajarib, uyga ham kirmay to'g'ri ishxonaga bordim. Hujjatlarni to'g'layotgan edim, kotiba qiz "Mashal aka" yo'qlayotganini aytdi. Darhol kirdim. Yo'l xazar. Boshliq xonasiga kirdim-u, og'zim lang ochilib qoldi. Ne ko'z bilan ko'rayki, Mashal akamning yonlarida ertalab men gaplashgan go'sht kombinatining direktori yalpayib o'tirardi.
5: Qarang, mendan oldin yetib kelibdi.
4: Ming qilsa ham Volga avtobusdan tez yuradi-da. Boshliq salom yo'q, alek yo'q, to'satdan menga hujum boshladi.
6: Oy bola, go'sht kombinatini tekshir deb senga kim buyruq berdi?
4: Mashal aka, men xizmat safariga.
6: Gapni cho'zma, Mahmadana. O'zboshimchilik qilishga kim ruxsat berdi?
4: Axir, shikoyat o'zingiz.
6: Dard shikoyat, balo shikoyat. Guvohnomani ber bu yoqqa.
4: Titrab qaqshab guvohnomani uzatdim. O'rtoq,
6: o'rtoq dema, tiling kesilgur. Guvohnomani suiiste'mol qilish mana bunaqa bo'ladi.
4: Mashal aka guvohnomani burda-burda qilib to'rt savatga tashladi.
6: Chiq xonadan, ishdan bo'shading.
4: Direktorning menga rahmi keldi. Mashal aka, bu safarcha kechira qoling. Bola faqir yoshlik qilibdi.
6: Yoshligi qolibdimi? Buning oltida bolasi bor.
4: Kechirasiz. Bu tentak o'zicha tashabbus ko'rsatibdi. Xavotir bo'lmang. Men bor ekanman, feliton chiqmaydi. Direktor o'rnidan turib minnatdorchilik bildirdi.
3: Rahmat Mashal aka. Yaxshiligingizni unutmayman.
4: Hop, men boray.
3: Ha, aytgancha bizga xizmat bormi?
5: O'zingizni qiynamang.
3: Xizmati yo'q. Qizimni turmushga chiqaryapman. To'yga kelsangiz bo'lgani.
5: Jonim bilan Mashal aka.
3: To'y anasi bizdan.
5: Sizni ovora qilar ekanmizda.
4: Mayli, mayli. Bizdan qaytmasa Xudodan qaytar. Yaxshi boring.
3: Xayr.
4: Direktor ketgach, xo'jayin kaminani chaqirdilar. Kaltak yegan yetim boladek arazlab xonasiga kirib bordim. Mashal akamning og'zi quloqda yelkamni qoqib hazillashdilar.
5: Mendan ranjima Qoratoy.
4: Ish yuzasidan hamma narsa bo'ladi. Yo'lini qildim. Hozir yangi guvohnoma yozdirib beraman.
5: Qizil charmlisidan.
4: Hayratdan tilim kalimaga kelmay qoldi. Unsiz so'kinib xonamga chiqib ketdim.

0: Tajviyalar xonasi.
1: Mehmonqul Islomqul o'g'li. Telpakka tushgan kuya. Talabalik yillarimda dekanimiz suvsar telpak kiyardi. O'shanda men ham suvsar telpaklik bo'lishni orzu qilgandim. Mana endi necha yil ishlab, yoshim bir joyga borganda nihoyat suvsar telpaklik ham bo'ldim. Xotin telpakni qo'liga olib, mo'ynasini kafti bilan silar ekan, "Xuddi shu rajmer, xuddi shu rangligidan menga ham olib berasiz," dedi. Hozir ayollar ham shunaqa telpak kiyishmoqda. Nasib qilsa, senga ham olib beraman dedim-u, lekin so'zimning ustidan chiqa olmadim. Xotin suvsar telpak kiya olmadi. Mahallamizda Olmagul ismli 80ga tovoq, 90ga saboq beradigan shaddodgina beva ayol bor. O'sha bir kuni hazillashibmi, ataymi, "Voy nashi, eshakka to'qim, odamga libos" deganlardek, "Xo'jayiningiz ilgarilari ham nechiy edilar-u? Telpak kiyganlardan kenja, qirtoy bo'lib ketibdilarmi? Tunov kuni ko'rib ko'nglim siz ketib, shayton qurg'ur issiq sovuq qilib, shu porim yigitni o'zingga qaratib olmaysanmi?" dedi. Haqillab kulibdi. Shaddod bevaning gapini xotin menga aytayotib, telpagimga g'alati qarab qo'ydi. "Keyin o'sha kundan boshlab telpakni kiysam, yana o'sha ulgurni kiydingizmi? Eski norka telpakni kiysangiz teshib chiqadimi?" deya g'ashlik qiladigan bo'ldi. Xullas, suvsar telpakni xotin kundoshidan battar yomon ko'rib qoldi. Qish o'tib, bahor ham keldi. Telpak yechilib, boshga do'p qo'ndi. Qish kiyimlariga naftalin, tamaki sepilib, yelim xaltalarga joylandi. Lekin bizning suvsar telpak dahlizdagi ilgakda osilgancha qolaverdi. Bahor o'rtalarida telpakka ishora qilib, "Onasi, telpakni o'rab qo'yish esingdan chiqibdimi?" dedim. "O'libman-mi esdan chiqarib?" dedi xotin zarda bilan. "Kunlar isib qoldi. Kuyaga yem bo'lmasin demoqchiman-da. Mo'ynali narsani obdon shamollatib, quyosh yedirib, keyin o'rash kerak," dedi xotin gapimni bo'lib. Keyin kinoya bilan qo'shib qo'ydi. "Erkak degani xotinning ishiga burun tiqmasdan o'zining ishini qilsa-da." Bahor o'tib yoz keldi. Kostyum, shlyapa yechilib, yangi kalta ko'ylakda bosh yalang yuradigan bo'ldik. Telpakni hamon o'sha dahlizdagi ilgakda ko'rib, xotinning ishiga aralashmaslik uchun churq etmadim. Saraton boshda telpak atrofida kapalaklar uchayotganiga ko'zim tushib, xotinga "Telpak dahlizda yana qancha turadi?" deya so'radim. "Ha, ya, kecha ayvonga chiqarib, quyoshda toblamoqchi edim, esimdan chiqibdi," deb telpakni qo'l uchida ushlagancha ayvonga olib chiqib ketdi. Kuz arafasida telpagimni ayvon ustidagi mixga ilingancha rangi uniqqan, chang bosgan alpozda ko'rib, xotin uni quyoshda toblayotgan ekanda deya ko'nglimdan o'tkazdim. Mezon kirganida telpak o'sha mixda osilgancha burishdi. "Onasi, telpak quyoshda toblangandir?" esiga solgan bo'ldi. Aytmoqchi, olib qo'yish yodimdan ko'tarilibdi. Xotin uni olib kirib, shkaf ustiga tashladi. Dekabrning birinchi kuni qora sovuq bilan boshlandi. Telpakni shkaf ustidan qo'lga olaman desam, jullari qo'limga yopishib chiqdi. Hayron bo'lib uni xotinga uzatdim. "Telpakka nima bo'lgan? Jullar to'kilyapti." Xotin telpakning u yoq bu yog'ini aylantirib ko'rdi-da, aftini burishtirib, "Puf, parazit, buningiz kuyaga yem bo'libdi-yu," deb qo'l uchida ushlagancha olib borib axlat chelakka tashladi. "Ye, nima qilding?" dedim ko'zlarim kosasidan chiqquday bo'lib. "Suvsar telpakni axlatga tashladingmi?" "Voy tabay, uningizning suvsarligi qolibdimi?" dedi xotin ko'zlari yashnab. "Visht, suvsar tamom, xudoga shukur. Endi uyda xotirjam o'tiradigan bo'pman."

0: Ajviyalar xonasi.
1: O'tkir Hoshimov, Ko'k yo'tal. Endi ish joyingizdan spravka olasiz. Pochcha, bu odam chindan ham bizda ishlaydi. Mehnat intizomni buzmaydi. Kichik korxona ochsa ishga zarari tegmaydi degan ma'noda. Ishxonadagi spravka beradigan qiz tushga yaqin keldi. Blanka yo'q amaki, dedi niyatimni eshitib. Kompyuter ham ishlamayapti. Tamo же ertaga Adilyaning tug'ilgan kuni. U menga Chanel podarka qilgandi. Rostni aytsam, hech baloga tushunmadim. Armiyaga borganmidingiz? Degan edim. Qizning ipdek qoshlari chimirilib, sochiga tegay deb qoldi. Nima? Dedi chiyillab. Chanel podarka qilgan bo'lsa, armiyaga borganmisiz deyman. Qanaqa Chanel? Chanel, fransuzki duxi. Tushundingizmi amaki? Bir flakoni $50 turadi. Sinfdosh do'stimga yo'talganim esimga tushib, o'rtacharoq yo'talgan edim, kamlik qildi. Dilyaning Chaneliga qattiq yo'talish kerak ekan. Haytovur spravka qo'lga tegdi. Faqat cho'ntakda shamol g'irlay boshladi. Yo'q, bundan keyin yo'talni diplomatgami, xo'jalik sumkasigami solib yurmasam bo'lmas ekan. Qaynim bu galam muloyim kutib oldi. Endi raygazdan spravka kerak pochcha. Raygazning nima kerak bor? Degan edim tushuntirdi. Hamma gap raygazda pochchajon, teplitsani tapi bilan isitmaysiz-ku. Meni didom ham gaz bilan isitdilar. Raygaz boshlig'ining yuzi ichiga gaz to'ldirilgan faktak domboqqina ekan. Hay dedi salmoqlab. Akun teplitsa quropmanding? Endi qurmoqchiman. Akun gaz so'ropmanding? Teplitsani gaz bilan isitadi-da ukajon, dedim qaynimning gapini eslab. Ebi, dedi u yelkasini uchirib. Men sizga gazni qaydan olay? Ichimdan chiqarib beraymoqchi? Mana gaz yo'q. Gazni davleniyasi kun sayin pasayib ketibdi. Bog'chaga bachchalar sovuq qotgan. Sizni teplitsangizga pomidor pishqon. Shunaymi? Hafsala bilan yo'talgan edim, gazning davleniyasi ko'tarildi. Bog'chadagi bolalar sovqatmaydigan bo'ldi. Bu safar qaynim jinday xomushroq qarshi oldi. Qo'lidagi hujjatlarni varaqlab to'satdan so'rab qoldi. "Iye, nevaralar ham bormi, pochcha?"
2: "Bor,
1: xudoga shukr, ikkita.
2: Ikkovi ham bog'chaga boribdimi?"
1: "Boradi, ikkovi ham boradi."
2: "Bog'chadan spravka olasiz, pochchajon.
1: Teplitsani bog'chaga qurayotganim yo'q-ku," dedim hayron bo'lib.
2: "To'g'ri, pochchajon," dedi qaynim.
1: "Teplitsani hovliga qurasiz. Ammo teplitsadagi patinjonni nevaralaringiz ushlasa, nevarangiz, xudo ko'rsatmasin, oqar suvda xo'p etib sariqmi, dizenteriyami yuqtirgan bo'lsa, sizning patinjonni yegan xaridor kasal bo'lib qolsa."
3: Bog'cha opa bo'g'irsoqdekkina juvon ekan. Meni ko'rib suyunib ketdi. Nevaralarimni rosa maqtadi. Jahongir juda shustri emish. Uxla desa, krovat tagiga kirib ketarmish. Qaysi kuni hamma bolalar uxlab yotganda sharni puflab, barang etib yorib yuborgan ekan. Yonidagi krovatda yotadigan qizaloq hushidan ketib qolganmish. Zato Nigorochka paslushni emish.
4: Batareya o'lgur ishlamayapti, dedi batareyani changallab. Mana o'zingiz ushlab ko'ring, gaz-ku yetarli, turbalar chirib ketgan, yangilash kerak. Shu bugun jahonchikdan aytirib yubormoqchi edim. Roditellardan pul yig'yapmiz, 10 ming so'mdan. Jon boshiga, to'yis bola boshiga. Undan keyin 8 martga utrenni qilmoqchimiz. Siz ham albatta keling.
1: Nachora, yo'taldim.
4: Qattiqqina, kushanibgina.
1: Qaynim avvalgidan ham xomushroq kutib oldi.
2: Tabiatni muhofaza qilish tashkilotidan spravka olib keling,
1: dedi sovuqqina qilib. Tabiatni muhofaza qilish tashkilotining kattakon xonasida kattakon odam kattakon stol ortida sigaret burqsitib, qo'lini kattakon kuldonga chertib o'tirgan ekan.
2: "Galing, galing yosh o'g'li", dedi ovozi guldirab. "Nechiksiz?"
1: Hammasini bir boshdan tushuntirdim. Kattakon odam sigaretini battar burqsitib, norozi bosh chayqadi.
2: Teplitsani naytasiz yosh o'g'li. Ko'changizda yop borma.
1: Nima u yop?
2: Yopda ariq. Teplitsani go'nga ariqqa tushama axir.
1: Ariq yo'q, dedim tushuntirib.
2: Kanalizatsiya bor. Tovuq ferma otsangiz-a,
1: dedi u to'satdan.
2: Yumurta barak yeredik.
1: Tovuq ham yaxshi-yu, dedi murosaga chaqiruvchi ohangda. Ammo hamma yoqni iflos qilgani chatoq.
2: Qo'ysangiz-a, yosh o'g'li,
1: dedi u kattakon kafti bilan tutun haydab.
2: Teplitsa iflos qilmaymi? Go'ng sasimaymi? Gaz havoni buzmaymi yosh o'g'li?
1: Qarasam gap chalkashadigan.
2: Yo'taldim, qattiq-qattiq yo'taldim.
1: Teplitsa hech qayerni iflos qilmaydigan, go'ng sasimaydigan, gazdan atir is keladigan bo'ldi.
2: Sotilgan mashina pulining barakasi uchib tagi ko'rinib qoldi.

Disco. Plastic. Electro. Acid. Disco. Plastic. Electro.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа. Mumtoz navolarda maqom ohanglari.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: mahallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Yurtimizda soat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов. Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.